0: skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et bundet interview med DR. En mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasret. Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige. Hvis gymnasierne virkelig ville fremme åndsfrihed og selvstændig tænkning, var de næppe hoppet ombord på den islamfjendske politiske vogn. Her i nattetimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader, lunest ved kysterne. Dagen bliver mest tør og solig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Velkommen til P5.

0: I love you when you're under my skin.
1: Musik, der holder på P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En ny kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir får alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Kampagnen opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
2: I stedet for at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
1: De skriver i det brev, de har udgivet under overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", at man skal afvige fra en kultur, hvor det at følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur fremstilles som normalt og værdifuldt. Og hele brevets budskab æver formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til interview med DR, men i en mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasret. Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige. Både til lands og i luften sættes der nu ind mod den ulv, der har opsøgt legende børn hele 3 gange i den jyske by Nørre Nebel i den her uge. Sådan lyder meldingen fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
4: At vi vil have en mand på jorden med våben, og vi vil have en dronefører, og de vil selvfølgelig kommunikere tæt og kan orientere hinanden om, hvad de ser og observerer.
1: Ulven er ifølge professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet en 1-årig hanulv, der højst sandsynligt har opsøgt vestjyderne tidligere. Dem, vi snakkede med i Nørre Nebel, er glade for, at der nu bliver sat ind mod ulven.
5: Vi bor lige overfor en skov, og jeg finder gerne en god stor pind lige her med, så hvis nu vi skulle møde en ulv, fordi når man har en hund med, så ved jeg ikke lige, hvordan ulven reagerer.
6: Vi skal kunne være her alle sammen, men når det kommer så tæt på, så synes jeg også, at man skal foretage sig nogle ting i forhold til at få skabt den fornødne ro, der skal til.
1: Sagde Flemming Sørensen og Gitte Kvist, der begge bor i området. Skolernes sommerferie er ved at nå sin afslutning, og det betyder, at vi går en weekend i møde med den sidste ferietravlhed på vejene. Vejdirektoratet skriver på dets hjemmeside, at bilister skal forvente køer i perioder og længere rejsetid. Det gælder især på de større motorveje ved grænsen og omkring de større byer. Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring vest. Det her var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ud ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: EU opfordrer Meta og TikTok til at skride til handling for at begrænse spredningen af falske nyheder i krisesituationer. Det siger EU-kommissæren for teknologisk suverænitet, Hena Virkkunen. EU-kommissionen holdt i går møder med begge tech-giganter efter sidste uges migranttilstrømning til den spanske eksklave Ceuta. En bølge af desinformation menes at spille en væsentlig rolle i tilstrømningen af tusindvis af mennesker fra Marokko, efter at et rygte om, at grænsen til Ceuta var åben, blev spredt på sociale medier. Tirsdag lød det, at ud af de 72.000 mennesker, som rejste til Ceuta fra Marokko, var alle på nær 2.000 personer vendt tilbage igen. Nu genoptager danske muslingefiskere arbejdet efter umulige krav til sortering af muslinger. Det var Danmarks største muslingekoncern, Wilson Blue, der fik beskeden, at det ikke længere nok, at Wilson Blue skiller salgsmodne muslinger fra resten, skidt fra kanel. Nu skal alt fangst sorteres i hver sin kategori af marine arter. Og når muslingefangsten i højsæsonen kan lande på 500 ton muslinger, ja, så er det direkte umuligt. Men ifølge Miljøminister Marie Reumert Gjerding kan der være tale om en misforståelse, og hun vil nu have Fiskeristyrelsen til at genbesøge reglerne. Derfor forlænger hun den såkaldte vejledningsperiode.
2: Det er i hvert fald det, styrelsen er i gang med at undersøge. Er der en misforståelse i forhold til de regler, der gælder, og den måde, man mundtligt har vejledt på? Og det er man i gang med, og så har jeg bedt om, at nu skriver man det ned, så der ikke er grundlag for nogen misforståelser, men man lever op til reglerne, men man gør ikke meget mere end det. Man lever selvfølgelig op til gældende lovgivning i Danmark.
1: Og det glæder direktør ved Wilson Blue, Poul Kjærgaard.
3: Vi håber jo inden for de 3 måneder, der skulle der gerne komme en eller anden varig plan. Med at måske man kunne lave en prøvetegningsplan, som så holder fremadrettet.
1: Ungarsk politi fandt den 15-årige danske pige fra Hedensted i god behold. Det skriver BT. Pigen forsvandt fra Hedensted tirsdag morgen og blev fundet i Ungarn i går. Og meget tyder på, at hun er blevet udsat for noget kriminelt. Ifølge vores oplysninger her i DR har et grundlovsforhør i Horsens om frihedsbehøvelse i går, nemlig med sagen om pigen at gøre. Der er referatforbud fra grundlovsforhøret, men inden det trådte i kraft, fortalte anklageren, at sagen blandt andet indeholder krænkende handlinger. Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
1: Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.
5: P5. Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie-woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den russiske ambassade i Berlin afviser, at den springlede drone, der fløj nær den tyske lufthavn Leipzig-Halle tirsdag aften, kommer fra Rusland. Dronen blev fundet med sprængstof på sig i lufthavnen nær et ukrainsk fragtfly, men den gik ikke af. I en udtalelse udtrykker den russiske ambassade bekymring over det, den kalder antirussisk hysteri i Tyskland. Den ukrainske ambassadør i Tyskland har tidligere indikeret, at han mener, at Rusland står bag. Regnbueflagene er fundet frem, når Copenhagen Pride Week starter senere i dag. Men årets fejring af LGBTQ+-miljøet står i skyggen af terrorangrebet mod Berlin Pride for blot 2 uger siden, hvor en person mistede livet og 39 blev såret. Og selvom Københavns politi er opmærksom efter angrebet i Berlin, så er der ikke grund til at være bekymret ved Pride-fejringen i København, siger vicepolitikommissær Michael Dækker Poulsen.
2: Vi har gennemført en seriøs og velovervejet planlægning sammen med aktørerne. Sammen der arbejder vi for, at der kan ske en sikker og tryg og festlig afvikling af Pride Week. Vi vil som tidligere år være synlige til stede, og så har vi generelt et robust beredskab i København.
1: Men han anerkender dog også, at hændelsen i Berlin har fyldt i planlægningen.
2: Vores indsats er jo altid baseret på den aktuelle trusselsvurdering, der er fra PT. Og vores planlægning, den har været baseret på, og er baseret på, hvad der sker i verden omkring os, og det følger vi selvfølgelig med i sådan kontinuerligt. Så derfor har vi også set, hvad der er sket i Berlin, og det har vores opmærksomhed.
1: Selve Copenhagen Pride-paraden løber af stablen på næste lørdag, som i øvrigt har 30 års jubilæum. Det er en kæmpe skandale, at Velkommen-koncernen, der leverede el og gas, er gået konkurs, og på den måde kan efterlade tusindvis af forbrugere med store tilgodehavender, som de sandsynligvis aldrig vil se skyggen af. Det siger direktøren i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøll, efter at de sidste selskaber i den skandaleramte koncern er blevet klaret konkurs i Sø- og Handelsretten i går.
3: Det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag.
1: Tina Bardrum er en af dem, der har penge i klemmen. Helt præcist 28.704 kroner, som hun har betalt for meget i her konto. Og selvom hun flere gange har ringet og rykket for at få sine penge tilbage og forsøgt at få nedsat sine akontobetalinger, så er hun hver gang blevet talt fra det.
4: Den her form for svindel, som det tyder på, der er tale om, altså det er lidt ukendt endnu i Danmark, tror jeg, at det er så stort og så modbydeligt og så planlagt.
1: Og netop de tårnhøje akontobetalinger er noget af det, som politikerne bør gå ind og se på, mener Forbrugerrådet Tænk. Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Vi får svag til jævn vind omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Velkommen til P5. Musik, der

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Tre personer, herunder et barn, meldes dræbt i et område nordøst for Ukraines hovedstad Kiev. Det oplyser lederen af Kievs militæradministration, Tymur Tjechenko, ifølge nyhedsbureauet AFP på beskedtjenesten Telegram. Angrebet er sket i Brovardi-distriktet, lyder det. Yderligere tre personer meldes såret i angrebene. Nedstyrtede vragrester har beskadiget huse og køretøjer og udløst en brand i en ejendom, der ikke blev brugt til beboelse, oplyser Tjechenko. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft. Derfor begynder de i stigende grad at hente hjælp fra lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet filippinske statsborgere gået fra 160 til godt 1300. Sammen med blandt andre thailændere er der nu omkring 1900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000. Det viser tal fra Grønlands Statistik. På Hotel Hans Ede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektøren Jørgen Bay Kastrup vil ellers gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent.
2: Vi vil selvfølgelig absolut som helst rekruttere og anvende lokale medarbejdere, men der er simpelthen der er ikke nogen at tage af.
1: Jørgen Bay Kastrup, er du glad for de udenlandske medarbejdere?
2: De er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
1: Den stigende udvikling med asiatiske medarbejdere kan i nogle tilfælde ende i udnyttelse. Det fortæller Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
3: Der findes tilfælde, hvor den kaldte arbejdskraft ikke overholder almindelige hviletidsbestemmelser. Det kan være noget, som arbejdsgiver og arbejdstager er enige om, men som jo skaber nogle strukturer på arbejdsmarkedet, som kan være svært for en grønlænder at leve op til.
1: Ungarns politi fandt den 15-årige danske pige fra Hedensted i god behold, det skriver BT. Pigen forsvandt fra Hedensted tirsdag morgen og blev fundet i Ungarn i går, og meget tyder på, at hun har været udsat for noget kriminelt. Ifølge vores oplysninger har et grundlovsforhør i Horsens om frihedsberøvelse i går nemlig med sagen om pigen at gøre. Der er referatforbud fra grundlovsforhøret, men inden det trådte i kraft fortalte anklagerne, at sagen blandt andet indeholder krænkende handlinger. Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt. Det fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
1: Så når vi også til at kigge på vejret. Dagen bliver mest tør og solrig, med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Vi får svag til jævn vind omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind, som drejer om i sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En ny kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir får alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Kampagnen opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.

0: taler om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
1: Gruppen skriver i det brev, at man skal afvige fra en kultur, hvor, citat, det at følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur fremstilles som normalt og værdifuldt. Og brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
2: De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et båndet interview med DR, men skriver i en mail, det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam. Et rekordstort antal filippinere og thailændere har fundet vej til Grønland. På få år er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til 1.300, viser Grønlands statistik. En aftale mellem Danmark og Grønland fra 2021 giver hurtigere opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge. Og nu er der omkring 1.900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. Jasmine Josotes fra Filippinerne arbejder som stuepige på et hotel i Nuuk.
3: If you work here for like 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
1: 3 dages arbejde her giver det samme som en måned i Filippinerne, sagde hun. Selvom ordningen kun giver midlertidig tilladelse, har mange udlændinge nu arbejdet i Grønland i årevis. Og de er i en skrøbelig situation, siger Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
4: Det er et kæmpestort problem for mange, og det er jo noget, som ligesom optræder i folks bevidsthed hele tiden. Hvis den person, som har arbejds- og opholdstilladelsen, mister sit job, så er det hele familien, der bliver sendt hjem.
1: Højrefløjspolitikeren Abelardo de Lespreja er blevet taget i ed som Colombias præsident. Det er sket ved en ceremoni i byen Cali. Lespreja, der har fået tilnavnet Tigeren, lovede op til præsidentvalget et tæt forhold til USA, og den amerikanske præsident Donald Trump støtter da også den nyindsatte præsident. Vi får en dag med tørvejr og nogen eller en del sol, men en overgang bliver det mere skyet. Mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen, og det var Dodo and the Dodos, der lagde ud efter syvradiovisen med Giv mig, hvad du har. Vi har gang i en weekend i lørdag morgen, og sikke en morgen, der er gang i. Solen er oppe over huse, tage, marker, sommerhuse, lystbådhavne, ja, hvad ved jeg. Og jeg er klar til at holde alle, der er vågne, med selskab hele morgenen, og spille musik og servere nyheder og historier, men mest musik, og jeg har glædet mig. Det er rart at være tilbage på pinden igen og servere morgenradio. Og masser af gode sange. Som den her duet mellem Joe Cocker og Jennifer Warnes, den der hedder Up Where We Belong.

Dion var det her med The Wanderer. Det er den 8. i 8. i dag, og lad os se lidt på, hvad der sker den her lørdag. I Klampenborg i Dyrehavsparken, der er der asfaltbal. Og det er sådan en historisk bakketradition, som vender tilbage i en moderne udgave. Begynder med børneasfaltbal kl. 14, og kl. 18 er der så asfaltbal for voksne. I øvrigt et gratis arrangement. Sommerferien den er ved at være slut for rigtig mange. På mandag starter skolerne igen, og det betyder, at den her weekend er den største hjemrejseweekend i sommeren i år. Så der skulle være mange biler på vejene, det skal man lige være forberedt på. I dag, lørdag, forventes der tæt trafik fra kl. 11 til 15, og i morgen, søndag, risiko for kødannelse på vejene mellem kl. 12 og 16. Trafikken vil især, oplyser Vejdirektoratet, bevæge sig fra Jylland og så mod hovedstadsområdet. Og så er det også i den her weekend, at der kører Munkebjerg Classic og Hill Sprint i Vejle på bakkerne. Der kører der flotte veteranbiler, der dyster i at køre rundt på de stejle bakker i Vejle. Vestbjerg Natur- og Klimapark indvies. Parken skal blive sådan et nyt rekreativt samlingssted og bidrage til håndtering af regnvand. Og så er det også i dag, at Copenhagen Pride Week begynder, men det er først næste lørdag, at der er den her store, flotte parade gennem byen. Og Smukfest spiller videre i Bøgeskoven ved Skanderborg i dag, og nogle af de kunstnere, der går på scenen i dag, skal vi også høre i løbet af morgenradioen. Men lige nu, der skal vi høre Hugormen.

Hugger med forfra, sårbar. Ligegyldigt hvad man skal den her weekend, så tror jeg faktisk vejret passer meget fint til alle weekendplaner, for det bliver pænt vejr i den her weekend. Mest tørvejr med nogen eller en del sol, måske en overgang. Nogle skyer rundt omkring, oplyser meteorologerne. Men en tørvejrs weekend og en del sol, og så temperatur mellem 17 og 22 grader. Det lyder da rigtig fint, og så vinden, ikke meget væsen, gør den ud af sig. Svag til jævn vind omkring sydvest. Og i morgen der får temperaturen lige tak opad. Så alt i alt bliver det fint sommervejr den her weekend. Nu er det Robert Palmer, der synger for os. Mercy, mercy me.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Bob Dylan og Mr. Tambourine Man kom forbi i P5 morgen, men
1: nu skal vi have
0: lidt regionale nyheder, for klokken er 7:30.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Retten i Horsens var i går ramme om et pludseligt indkaldt grundlovsforhør. Ifølge DR's oplysninger handler det om den 15-årige pige, der tidligere på ugen forsvandt i Hedensted, blev internationalt efterlyst og fundet i Ungarn. Der er referatforbud fra mødet, og dermed også småt med oplysninger, men det, der kom frem, er, at der er medgerningsmænd på fri fod. Så nu bliver næste punkt blandt andet at få afhørt pigen, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Hvordan er hun kommet til Ungarn? Har hun taget med nogen, hun har kendt i forvejen? Hvad er det for et motiv, der har været for de sigtede i den her sag? Det er et kæmpestort arbejde, de skal i gang med. Og af samme årsag, så ønsker de også at holde kortene noget tæt til kroppen, fordi der altså ifølge anklageren i sagen er medgerningsmænd på fri fod.
3: BT og Ekstrabladet citerer ungarsk politi for, at kvinden var uskat, da hun blev fundet i torsdags. Du har sikkert opdaget, at Smukfest i disse dage samler tusindvis af gæster i Skanderborgs bøgeskov, og mindst 2700 af dem er taget alene afsted. Flere af den type festivalgæster er samlet på Camp Modigheden, og her mødte vi blandt andre Kian Hansen, Mie Larsen og Heidi Hylgaard Madsen.
5: Vi har taget imod hinanden med åbne arme hernede, hjulpet hinanden.
6: De fleste, der er her, de kommer jo alene, så vi er nærmest forpligtet til at snakke med hinanden, i stedet for folk, der bare sidder i grupper.
3: Smukfest har i år gjort flere tiltag for at gøre festen lidt sjovere for dem, der som udgangspunkt er taget alene på festival. Når musikken spiller, kan de i Smukfest-appen efterspørge og finde en koncertmarker. Og her har 2.000 oprettet en profil.
7: Det har da været grænseoverskridende, synes jeg. Er generelt ret godt god i mit eget selskab, vil jeg sige.
8: Hvis man gerne vil noget, så synes jeg bare, man skal gøre det.
9: Og tænk, det skal komme mig tilbage, for det her det er jo nok den fedeste fest, der er i Danmark, vil jeg sige.
3: Det er også godt vejr i Danmark. Solskin og i omegnen af 20 grader.
2: P4.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Og så fløj de ellers afsted Klondike sammen med Luftkaptajn, og før dem fik vi Hall & Oates med Rich Girl. Godmorgen, her er P5 Morgen, og velkommen til alle, der vågne og lytter med. Også stort velkommen tilbage, Rikke, står der på sms'en. Det er Sonja fra Hillerød, som har sendt mig en hilsen. Tusind tak for den. Det er også rigtig dejligt at være tilbage her i studiet med frisk kaffe og frisk musik. Og ja, det er simpelthen bare så hyggeligt. Om lidt skal vi alle sammen en tur i den musikalske tidsmaskine. Senere skal det handle lidt om souvenirs. Og har du købt souvenirs med hjem i tidens løb, måske i den her sommer, så kan du godt begynde at tænke lidt over det. Men allerførst, så skal vi lige en tur til Norge og fat i en sommersang fra i år med Thomas Dybdahl. Den hedder Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine.

Norske Thomas Dybdahl med sin sommersang om billig vin, cigaretter og solskin. Solen skinner over det meste af landet lige nu. Det er den 8. august. Der er ikke sådan indtil videre de store breaking news i dag. Men det var der til gengæld på den her dato den 8. august 1963. Der var der nemlig sket et kæmpestort togrøveri på toget mellem Glasgow og London, var simpelthen blevet røvet og tømt for mange millioner pund i brugte sedler. Historiens hidtil største postkup. Og det var noget, der virkelig skabte overskrifter. Selvom det var i 63, så blev der i 1988 lavet en film om det her store postrøveri, filmen Buster. Og den film havde masser af store hits i sig. Der var et godt soundtrack til filmen. Phil Collins stod bag en del af sangene. Og vi skal høre en af dem, den der hedder Two Hearts.

Fra filmen om det store postrøveri, der fandt sted på den her dato i 1963, Phil Collins med Two Hearts. Når der er ferie, så er der mange, der køber en souvenir med hjem sådan til minde om ferien. Der er mange forskellige slags souvenirs. Nogle er skøre, nogle er skrækkelige, nogle er meget flotte. Og jeg tror, der er mange hjem i Danmark, der har souvenirs stående fra diverse ferier. Har du fået en souvenir med hjem fra en ferie? En skør en, en flot en, noget du samler på, så må du meget gerne fortælle om det på sms'en i dag. Den er pivåben på 12.12, og når man starter beskeden med at skrive B5, laver et mellemrum og skriver så om sin souvenir og sender sms'en til 12.12. Jeg husker, jeg tror det var første gang, jeg så sådan en souvenir, det min mormor for mange, mange år siden havde været ude at rejse sydpå. Jeg tror det var Spanien, hun havde været nede og besøge, og så kommer hun hjem med sådan en slags, legetøjsæsel af en art, som kunne ryge cigaretter eller noget i den retning. Jeg ved ikke, hvordan den kunne. Jeg var meget betaget af det her æsel. Det kunne ryge cigaretter, sådan at asken kom ud under halen, som om at, ja, at den ligesom skid aske, det her æsel her, på finurlig vis. Ja, altså, jeg synes, det var helt fantastisk souvenir. Så det er i hvert fald den første souvenir, jeg kan huske, at der var nogen, der havde med hjem. Men du har sikkert haft alle mulige andre ting med hjem i tidens løb. SMS gerne om det på 12.12'eren, hvor du begynder besked med at skrive P5, laver et mellemrum, skriver, hvad du nu har at fortælle om souvenirs, og så afsted med sms'en til 12.12. Og imens du gør det, eller tænker lidt over souvenirs, så lytter vi til bandet Souvenirs med sangen Han tog et nattog.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Det er en 50 år siden, at Elton John og Kiki Dee var i studiet sammen for at indspille den her Don't Go Breaking My Heart. Og siden så er den blevet spillet rigtig mange gange. God sang. Vi skal have 8 radiovis om 3 minutter. Det er Nina Høsberg, der giver os den. Handler blandt andet om, at muslimske gymnasieelever opfordres til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer. Det er noget, som bekymrer integrationsministeren. Den historie og flere får du lige om lidt i radioavisen. Op til den, der får du som en skur torp her i sangen Familia Routes. Godmorgen.

0: Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret over en kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir. Den opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
1: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden, vi skal inspirere os af hinanden, vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
0: Gruppen har udgivet et brev med overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", hvor der blandt andet står, citat, "Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg." Og det er over formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
2: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bødeform, altså i

0: uniform fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et båndet interview med DR. I en mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasrat: "Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen. Ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige." Citat slut. Regnbueflagene er fundet frem til Copenhagen Pride Week, der begynder i dag. Årets fejring af LGBTQ+-miljøet står i skyggen af terrorangrebet mod Berlin Pride for bare 2 uger siden, hvor en person blev dræbt og 39 såret. Men der er ingen grund til bekymring ved Pride-fejringen i København, siger vicepolitikommissær ved Københavns Politi, Michael Dækker Poulsen.
2: Vi har gennemført en seriøs og velovervejet planlægning sammen med aktørerne. Sammen der arbejder vi for, at der kan ske en sikker og tryg og festlig afvikling af Pride Week. Vi vil som tidligere år være synlige til stede, og så har vi generelt et robust beredskab i København.
1: Men hændelsen i Berlin har fyldt undervejs i planlægningen, siger Michael Dækker Poulsen.
2: Vores indsats er jo altid baseret på den aktuelle trusselsvurdering, der er fra PET. Og vores planlægning, den har været baseret på, og er baseret på, hvad der sker i verden omkring os, og det følger vi selvfølgelig med i sådan kontinuerligt. Så derfor har vi også set, hvad der er sket i Berlin, og det har vores opmærksomhed.
1: Selve Copenhagen Pride-paraden foregår næste lørdag og har i øvrigt 30 års jubilæum. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft. Derfor begynder de i stigende grad at hente hjælp fra lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til godt 1300. Så i alt er der nu omkring 1900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000, viser tal fra Grønlands Statistik. På Hotel Hans Egede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektør Jørgen Bay Kastrup ville ellers gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent.
3: Vi vil selvfølgelig absolut som helst rekruttere og anvende lokale medarbejdere, men der er simpelthen der er ikke nogen at tage af.
1: Så Jørgen Bay Kastrup er glad for de udenlandske medarbejdere.
3: De er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
1: Udviklingen med stadig flere asiatiske medarbejdere vil kunne presse grønlænderne, fortæller Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
4: Der findes tilfælde, hvor den kaldte arbejdskraft ikke overholder almindelige hviletidsbestemmelser. Det kan være noget, som arbejdsgiver og arbejdstager er enige om, men som jo skaber nogle strukturer på arbejdsmarkedet, som kan være svært for en grønlænder at leve op til.
1: Der bliver fældet langt færre træer i verdens største tropiske regnskov end tidligere. Det viser tal fra Brasiliens Nationalinstitut for Rumforskning. Skovrydningen i Amazonas er fra august sidste år til juli i år faldet med næsten 37% i forhold til året før. Det er det laveste niveau i et årti. Brasiliens præsident Lula da Silva har lovet at sætte en stopper for ulovlig skovrydning inden 2030. Og tallene tyder på, at vi kan nå det her mål, hvis vi fastholder det nuværende tempo med den seriøsitet, vi har udvist, og ved at stille de nødvendige ressourcer til rådighed, siger præsidenten. Vi får en dag med tørvejr og nogen eller en del sol, men en overgang bliver det mere skyet. Mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Morgens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: God energi, Lynyrd Skynyrd her med Sweet Home Alabama.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: Godmorgen. Ja, Sweet Home, det er skønt at være tilbage på pinden igen og kunne sige rigtig hjertelig velkommen til P5 Morgen. Sommeren har fortsat plads i kalenderen, og her er morgenbordet fyldt med gode sange, historier og dagens vigtigste nyheder. 8.8. det er datoen, og nu skal vi have en duet, en dejlig duet, mellem far og datter. Natalie og Nat King Cole med Unforgettable.

ved bålet, ude ved havet. Det når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Summer of Love med Gnax, en sang, de med garanti spiller, når de i morgen aften lukker og slukker Smukfest i Skanderborg for i år. Men der er stadigvæk gang i musikken i Bøgeskoven, og nogle af dem, der skal på scenen i dag, dem kan vi høre her. Det er ulige numre, som sådan for alvor blev kendte herhjemme, da de tilbage i 2015 udgav den her sang, der hedder Fritland.

ulige numre med frit land. Og i det her land, der er der mange pindsvin, men måske kunne der godt komme nogle flere. For fjerde år i træk tæller danskerne i dag sammen med Verdensnaturfonden antallet af pindsvin i Danmark, pindsvinebestanden. Det europæiske pindsvin blev for nogle år tilbage kategoriseret som nær truet, og det er aktuelt sådan at følge med i, hvordan de går at tælle artens udvikling i Danmark. Så derfor beder man alle danskere sådan holde øje og registrere og tælle pindsvin i dag. Og man opfordres til at gå ud i haven sådan helst omkring skumningstid i aften, der dukker pindsvinene som regel op, og så lige se, hvor mange man sådan på afstand kan få øje på, og så tælle dem, og så rapportere ind på en hjemmeside, der hedder danmarkspindsvin.dk. Og selvom tælledagen er i dag, så gælder de næste 5 dage altså også med i den her data. Så du må gerne sådan i dag helst, eller en af de kommende dage, holde øje med pindsvin, og så melde ind på hjemmesiden danmarkspindsvin.dk, så man kan få styr på, hvor mange der er tilbage. Sidste år, der samlede man også data ind, og der fik man registreret over 21.000 pindsvin i Danmark. Flest pindsvin over 5.000 blev registreret i Region Midtjylland. Men vær gerne med i pindsvinetællingen i dag og registrer dine observationer på hjemmesiden danmarkspindsvin.dk.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Efter Sanne Salomonsen var det Dean Martin, der gav os lidt kærlighed her i That's Amore. Nu er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det miaver mere end normalt hos Dyrenes Beskyttelse i Aarhus. Faktisk er der så mange katte, at organisationen nu må sige stop. Dyreinternatet har i øjeblikket over 350 katte, og derfor bliver katteejere, der vil af med deres kat, sat på venteliste, indtil der er bedre plads. Det siger kommunikationsmedarbejder Stine Skov Jensen.
3: Der kommer rigtig mange herreløse katte og killinger ind, så lige nu er vi rigtig presset på plads, og så er vi nødt til lige at sige, at hvis man står og ikke lige kan have sin kat mere, at så skal man se, om man kan finde en anden måde at komme af med den på, eller så vil vi hjælpe, når vi har plads. Men vi er nødt til at fokusere på dyr i nød, som ikke har noget hjem lige nu.
2: Katteejere kan derfor nemt komme til at stå på venteliste et par måneder, før de kan få afsat katten til Dyrenes Beskyttelse i Aarhus. Men der findes en løsning, der kan gøre problemet mindre.
3: Hvis man får neutraliseret sin kat, så får man jo ikke uønskede killinger. Og rigtig mange uønskede killinger, de ender jo her hos os på internatet. Og det kunne jo være dejligt, at det ikke var nødvendigt.
2: Randers Feststue er i fuld gang, og i dag spænder omkring 1600 løbere over startlinjen ved Tronholmen, når marketingsbureauet ConMedia holder halvmaraton for første gang. Det handler ikke kun om at få benene varmet op inden lørdagens sving om i Storegade, siger direktør Marco Gam.
4: Vi har skabt et rigtig stærkt fællesskab og en stærk kultur, og vil gerne være med til at tiltrække og fastholde mange af de unge, både dem, der kommer her fra byen, men også dem, der kommer uden for byen.
2: ConMedia har i løbet af det sidste år afholdt en række social runs, som er korte løbeture med fokus på fællesskab, og i dag kulminerer forsøget sig på at styrke Randers' ry blandt de unge.
4: Ja, vi har en klar overbevisning om, at Randers kan meget mere end det folk, de faktisk tror. Så vi vil gerne vise de bedste sider frem af Randers, og det vil vi gerne gøre selvfølgelig for Randers borgere, men også for løber og publikum og fra hele landet. Og så synes vi, at Randers Festuge var et oplagt tidspunkt at gøre det.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godmorgen, her er P5, hvor vi er i fuld gang med morgenradioen den her lørdag morgen. Stine Klingsten og Victor Åge sang for os Råber under vand, og så kom Bonnie Tyler med It's a Heartache, og hun er jo desværre ikke mere. Det var godt nok en af sommerens ret dårlige nyheder, at Bonnie Tyler gik bort i en alder af blot 75 år. Hun havde godt nok været syg et stykke op til, men alligevel, det var for tidligt. Så er det jo godt, at vi har hendes musik, gode sange fra Bonnie Tyler, som den, vi lige hørte. Og heldigvis, så har vi jo også masser af gode sange med Kim Larsen, og en af dem skal vi have her. Vi skal ombord på Jutlandia.

0: Flot sang fra Kim Larsen og Bellamy, Jutlandia. For nylig kom jeg forbi et rigtig flot syn. Jeg var forbi sådan et stort bed, vild med vilje bed, hvor der var alle mulige planter, alle mulige slags. Og det kunne insekterne og især sommerfuglene godt lide, så der var masser af dem. Det så flot ud. Jeg ved ikke så meget om sommerfugle, men det gør Thomas Simonsen, som vi skal høre lige om lidt. Han er seniorforsker og kurator ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, og har ansvaret for museets insektsamlinger. Han ved en masse om især sommerfugle og guldsmede. Nu skal vi høre ham. Min kollega Gitte Førby har været på besøg hos Thomas Simonsen, og her skal vi blive klogere på den sommerfugl, der hedder nældens takvinge.
1: Det er Danmarks nationalsommerfugl, og vel nok den bedst kendte sommerfugl i Danmark. Det er den, alle kender. Men bare lige for det tilfælde, der er nogen, der ikke lige kan huske, hvordan den ser ud, så er det altså en mellemstor sommerfugl med sådan en orange grundfarve og mørke basis af vingerne. Og så har den nogle karakteristiske sort og lyse, sådan nærmest beige-agtige pletter og en meget tydelig metalblå søm langs vingekanten af begge vinger.
2: Altså søm, det er en streg?
1: Ja, det er sådan pletter, en række pletter, ja. der simpelthen er langs med vingekanten. Mm. Det er, den overvinder som voksen. Altså det vil sige, om efteråret så finder den et sted, hvor den kan sidde og sove. Og det kan typisk være et udhus, eller et haveskue, eller en brændestabel, eller en uopvarmet kælder. Og den har faktisk nærmest frostvæske i kroppen, så den ikke fryser. Den kan tåle noget frost. Ikke hård frost, men den kan tåle noget frost. Og vi har set den alle måneder af året, fordi den kan blive vækket. Altså hvis man tager brænde ind, og der sidder en i det, så vågner den op. Og det er så lidt synd for den har lidt svært ved at gå til ro igen, den første er blevet vækket. Men så vågner de op om foråret, og så finder han et sted, hvor den godt kunne tænke sig at være, og så laver den et territorium. Og det skal typisk være et sted, hvor sådan er lidt solbeskinnet, og der må gerne være nogle bare pletter jord, hvor den kan sidde og varme sig, og så skal det være brændenælder. For der er altså en grund til, at den hedder nældens takvinge. Den elsker brændenælder. Så kommer der en hund, og så parer de sig, måske, hvis hunden er tilfreds med handen. Det kan også være, at der kommer en hand, der bliver jaget væk. Andre sommerfugle også bliver jaget væk. Nogle gange er den guldsmed væk, det er så, der er sjældent guldsmed så tidligt, men hvis der er nogen, så kan den finde på at jage dem væk også. Og så parer de sig, og så skal hunden finde ud af at lægge æg. Og så kan man lige pludselig se brændenælder. Det er altså ikke bare brændenælder. For hvis man ser sådan en hund, der vil flyve rundt og lægge æg, så kan den flyve rundt i en stor brændenælbevoksning og er ekstremt kredsen med, hvor den lægger sin æg. Men så udvikler larverne sig på brændenælder. De forpupper sig, og så kommer de frem igen i midt på sommeren. Og der vil de så faktisk, de fleste af dem, de vil bare spise og samle kræfter til at gå til overvintring. Og så parer de sig igen næste forår. Men hvis der er mange, hvis de kommer tidligt frem, så er der altså nogle af dem, der godt kan finde på at pare sig i sensommeren, så der kan komme en generation til. Og det er en almindelig sommerfugl. Vi kender den alle sammen. Men det virker altså, som om den er gået tilbage. Måske ikke udbredes, men i hvert fald i antal i de sidste par år. Det er nok en skæbne, der har ramt ret mange af vores dagsommerfugle, desværre.
2: Hvor længe lever den?
1: Jamen, altså, de voksne lever så fra der midt på sommeren, hvor de klækker, og til næste forår, når de har parret sig og lagt æg, og så dør de. Men man siger, ægget og larven og puppen er jo en del af livscyklus, så de lever sådan stort set et år.
0: Ja, et års tid med det hele. Det er, hvad nældens takvinge har til rådighed, hvis den er heldig. Budskabet fra sommerfugleforsker Thomas Simonsen er, at vi lige skal tænke os lidt om, inden vi fjerner alle brændenælderne i haven, for det er der, de formerer sig.

Shirts Will med Inconvenience. Vi taler blandt andet om souvenirs her til morgen på sms'en. Den er åben på 12.12, og når man begynder sin besked med at skrive P5 og så lave et mellemrum. Og emnet er souvenirs. Har du fået sådan nogen med hjem i tidens løb? Nogle skøre nogen, nogle skrækkelige nogen eller nogle meget flotte nogen, som du er glad for? Et godt minde fra en god ferie. Mogens fra Odense skriver, at han har ikke rigtig nogen souvenirs. Han bryder sig ikke om det. Han synes, det er lidt falsk. Men han har alligevel en form for souvenir med hjem i form af en sten fra det land, jeg har besøgt, skriver han. Sten nøje udvalgt fra en strand eller et klippeskær eller et bjerg. Og nogle gange er de her sten op til et kilo i størrelsen, skriver Mogens. For han synes, det giver et smukt og værdigt minde fra rejsen frem for et eller andet masse producerede souvenirs. Ja, sådan skriver Mogens, som altså har sten med hjem fra sine ferier, og så ønsker han os alle en rigtig god weekend. Tak lige måde. Og andre er velkomne til at sende sms til 1212. Begynd besked med at skrive P5, lave et mellemrum, og så afsted med den til 1212. Her er det T-Rex. Get it on.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Tak til Michael Jackson for sangen. Nu skal vi have os en radioavis. Klokken er 9.
1: Den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir har indledt en kampagne, hvor den opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer. Det får alarmklokkerne til at ringe hos udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: I stedet for at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
1: Hizb ut-Tahrir skriver i et brev, udgivet under overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", at man skal afvige fra en kultur, hvor, citat, det at følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur fremstilles som normalt og værdifuldt. Og brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Hizb ut-Tahrir har afvist og stiller op til et båndet interview med DR. I en mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasrat. Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige. I dag begynder den festlige og farverige Copenhagen Pride Week, men fejringen af LGBTQ+-miljøet står i skyggen af terrorangrebet mod Berlin Pride for 2 uger siden. Her var der en, der blev dræbt, og 39 blev såret.

0: Men det skal ikke sætte en stopper for festlighederne, mener Benjamin Hansen, der er forperson for Copenhagen Pride.
1: Det var jo forfærdeligt at få den melding for 2 år siden. Men for mig så giver det også en kampgejst og en gnist til, hvor vigtigt arbejdet er. Jeg føler mig tryg personligt, og jeg ved, at politiet har gjort alt, hvad de kan for at sørge for sikkerhed.
0: På Pride-pladsen på Københavns Rådhusplads er der stillet betonklodser som barrikade for at skabe tryghed. Og politiet vil være synligt til stede, siger vicepolitikommissær ved Københavns Politi, Michael Denker Poulsen. Han mener, at man trygt kan tage til Pride.
2: Der er ikke noget i vores optik, der gør, at hvis man har tænkt sig at deltage i Pride-arrangementet, at det er en beslutning, man behøver at gøre om. Vi har med arrangørerne haft en grundig planlægning og har taget højde for de sikkerhedsmæssige udfordringer, vi synes, vi kan se i forbindelse med sådan et kæmpe arrangement.
0: Et rekordstort antal filippinere og thailændere har fundet vej til Grønland. På forår er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til 1300, viser Grønlands statistik. En aftale mellem Danmark og Grønland fra 2021 giver hurtigere opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge. Og nu er der omkring 1.900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000. Yasmin Yusortes fra Filippinerne arbejder som stuepige på et hotel i Nuuk.
3: If you work here for like 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
0: 3 dages arbejde her giver det samme som en måned i Filippinerne, siger hun. Og vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder, der er i Grønland, fortæller, at mangel på arbejdskraft er et af de helt store problemer i Grønlands økonomi.
4: Ledigheden er lav, der er ikke nogen hænder at få, og så er der mange unge særligt, der står uden for arbejdsmarkedet. Nogle gange så er det sådan i en økonomi, at mangel på arbejdskraft, det skyldes, at der er virkelig er gang i hjulene, så på et tidspunkt så vender det, så går økonomien lidt langsommere, og så er problemet ikke så stort længere. Der er det anderledes her i Grønland. Der er det ikke konjunkturbestemt, der er det strukturelt. Der er et befolkningstal, som står til at falde de kommende årtier.
0: Selvom ordningen kun giver midlertidig tilladelse, har mange udlændinge arbejdet i Grønland i årevis. Og de er i en skrøbelig situation, siger Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
5: Det er jo et kæmpestort problem for mange, og det er jo noget, som ligesom optræder i folks bevidsthed hele tiden. Hvis den person, som har arbejds- og opholdstilladelsen, mister sit job, så er det hele familien, der bliver sendt hjem.
0: Højrefløjspolitikeren Abelardo de Les Predia, der er blevet taget ned som Colombias præsident. Det er sket ved en ceremoni i byen Cali. Espreja, der har fået tilnavnet Tigeren, lovet op til præsidentvalget i tæt forhold til USA. Og den amerikanske præsident Donald Trump støtter da også den nyindsatte præsident. Solen skinner, og vi får set en del til den i dag, men en overgang bliver det mere skyet. Det bliver mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Radioavisen er i dag sat sammen af Peter Fager Løfald, og jeg hedder Nina Høsberg.
6: Velkommen til P5.

0: Tjek fik vi her efter radioavisen med Good Times.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: Godmorgen, hvis du allerede er ude på altanen med en god kop kaffe, eller måske sidder i bilen med vinduet på klem og nyder musikken, eller har gang i noget helt andet, så er du simpelthen landet det rigtige sted, for P5 Morgen er fyldt med musik til en god dag og til alle dine weekendplaner. 9:09 er klokken lige præcis nu, og alt tyder på, at det bliver en fin sommerweekend, som vi har gang i. Så næste sang passer sådan set meget godt til den her morgen.

Sam Cooke og Wonderful World. Og når man sådan er på ferie ude i verden, så er det jo mange, der tager en souvenir af en eller anden slags med hjem. Og sms'en er åben her til morgen, hvor jeg spørger, hvad har du taget med hjem af souvenirs i tidens løb? Vi hørte lige før radioavisen fra Mogens i Odense, som ikke rigtig kan lide de her masseproducerede souvenirs, men han tager altid en souvenir med hjem i form af en sten fra det land, han har besøgt. Eva Marie skriver, hun køber altid postkort med hjem, altid rart, sådan at få en hilsen på et kort, så hun har postkort med hjem. Jeg har en dejlig souvenir, skriver Elisabeth på sms'en, nemlig en blød cykelsadel, som jeg naturligvis købte i Holland for mange år siden. I Holland, der cykler de jo også en del. Ha' en rigtig skøn dag, skriver Elisabeth med eller uden cykel. Ja, tusind tak, og tak i lige måde. Yvonne skriver, jeg samler på fingerbøl fra de steder, jeg har været, så Yvonne, hun tager fingerbøl med hjem. Det var jeg heller ikke så meget i bagagen. Og så kan vi lige tage den her fra en, der kalder sig Bæverprinsessen. Hun skriver, kære B5, når jeg rejser, elsker jeg at vandre og opleve naturen i forskellige lande. Så jeg har en særlig souvenirtradition. Jeg tager en lille pind eller et stykke gran med hjem fra hvert land, jeg har vandret i. For mig er det ikke bare en pind. Den minder mig om stedet, turen og de oplevelser, jeg havde. Og når jeg ser på min samling af pinde herhjemme, så kan jeg tænke tilbage på mine rejser. Jeg synes, det er en god souvenir, for den er enkelt personlig og knyttet til mine minder. Ja, det var en rigtig god idé. Knus får vi alle sammen fra Bæverprinsessen. Nu skal vi have fat i radio, og mens de spiller, så kan du jo sidde og overveje og sende en sms til 12-12'eren, hvor du begynder med at skrive P5 og laver et mellemrum, og så fortæller om de souvenirs, du har taget med hjem i tidens løb.

Radio fik vi, og brændende læber. Jeg kan se, det tikker ind på sms'en med gode historier om souvenirs. Vi skal nok nå dem, inden klokken slår 10. Sommerferien er ved at være slut, og i næste uge, ja, der begynder skolerne igen at undervise. Og det betyder, at den her weekend også byder på sommerens største hjemrejse på vejene i dag, lørdag, i morgen søndag. Der vil der være en hel del trafik, skriver Vejdirektoratet, og trafikken vil især bevæge sig fra Jylland mod hovedstadsområdet, så man skal lige være forberedt på tæt trafik. For første skoledag venter også for mange små i næste uge. Det er jo spændende, pludselig er de så store. Det går stærkt. Pludselig ser forældre og bedsteforældre de små stå der med skoletaske på vej til første skoledag. Det er en stor dag. Og det her med, at tiden går stærkt, og pludselig er det i skole, det har ABBA engang skrevet den her sang om.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Sebastian og den omvendte verden. Hvad tager I med hjem af souvenirs fra den store verden? Ja, det fortæller I jo her til morgen på sms'en. Tusind tak for det. Rita skriver, at hun ofte tager viskestykker med hjem fra ferie, fordi når hun så står og vasker op, ja, så kan hun stå og tænke på dejlige ferieminder, mens hun bruger viskestykkerne. God idé. Så er der Jan. Han bor i Varde. Han skriver, at han gerne tager æggebager med hjem fra ferie, men hvis der er sådan en Hard Rock Café, så skal der også en t-shirt med hjem derfra med byens navn på. Printet, skriver Jan. John og Hanne fra Sønderborg, de tager ofte sådan et lille flag med og sådan en nål, de kan sætte på deres verdenskort, så kan de vise, at så har de også været der. En julekugle er også en god souvenir, et godt minde, skriver de. Og så er der Pia i Viborg, som skriver, at hun kan ikke ligefrem kalde det en souvenir, hun havde med hjem fra Paris for 3 år siden, men hun havde sin hund med hjem fra Paris, fandt en hund der og er rigtig glad for den. Det kan jeg godt forstå. God weekend til alle fra Pia. Kirsten, hun køber også julepynt med hjem til juletræet, når hun er ude at rejse. Og så kan vi lige tage den sidste i denne runde, den er fra Korsør fra Aland, som skriver, hvis vi tager souvenirer med hjem, så er der ofte en plante af en eller anden slags, eller noget kunst, hvis der ellers er plads i bilen. Ja, man kan jo have alle mulige souvenirs med hjem. Op til de regionale nyheder om lidt, så skal vi lige en tur til Italien for at lytte til Eros Ramazzotti.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Om en halv time spænder omkring 1600 løbere over startlinjen ved Tronholmen, når Conmedia holder halvmaraton for første gang som en del af Randers Festuge. Men det handler ikke kun om at få benene varmet op, inden lørdagen svinger om i Storegade, siger direktør Morten Marco Gam.
2: Vi har skabt et rigtig stærkt fællesskab og en stærk kultur, og vil gerne være med til at tiltrække og fastholde mange af de unge, både dem, der kommer her fra byen, men også dem, der kommer uden for byen.
1: Et halvmaraton i festugen er kulminationen i forsøget på at styrke Randers' ry blandt de unge.
2: At vi har en klar overbevisning om, at Randers kan meget mere end det folk, de faktisk tror. Så vi vil gerne vise de bedste sider frem af Randers, og det vil vi gerne gøre selvfølgelig for Randersborgere, men også for løber og publikum og fra hele landet. Og så synes vi, at Randers Festuge var et oplagt tidspunkt at gøre det.
1: Og det er ganske populært, løbet er som end udsolgt. Der er fest i Skanderborg, og her er mindst 2700 af dem taget afsted alene. Flere af den type festivalgæster er samlet på Camp Modigheden, og her mødte vi blandt andre Kian Hansen, Mie Larsen og Heidi Hylgaard Madsen.
3: Vi har taget imod hinanden med åbne arme hernede, hjulpet hinanden.
4: De fleste, der er her, de kommer jo alene, så vi er nærmest forpligtet til at snakke med hinanden, i stedet for folk, der bare sidder i grupper.
1: Smukfest har i år gjort flere tiltag for at gøre festen lidt sjovere for dem, der som udgangspunkt er taget på festival alene.
5: Jeg synes, folk er meget mere åbne og søde og smiler, hvis I alle sammen går morgen herude og sådan noget. Ja. Og det er meget nemt at finde nogen at snakke med.
1: Og når musikken spiller, så kan de i Smukfest-appen efterspørge og finde en koncertmarker, og her har 2.000 oprettet en profil.
6: Det har da været grænseoverskridende, synes jeg. Jeg er generelt ret godt god i mit eget selskab, vil jeg sige.
7: Hvis man gerne vil noget, så synes jeg bare, man skal gøre det.
8: Og så det skal ikke holde mig tilbage, for det her det er jo nok den fedeste fest, der er i Danmark, vil jeg sige.
1: Og festligt vejr med solskin og cirka 20 grader.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Vi var lige en tur i den musikalske tidsmaskine. Efter Albert Hammond var det nemlig en kun 16-årig Brian Hyland, som på den her dato, 8. august i 1960, røg ind på førstepladsen på den amerikanske single-hitliste med sangen om pigen i den meget lille gule bikini. Og vi bliver i tidsmaskinen, men hopper tilbage til den her dato i 1987, hvor det var U2, som lå på førstepladsen i USA på single-hitlisten med den her sang. I still haven't found what I'm looking for. Og så i øvrigt til lykke med fødselsdagen til The Edge fra U2, som jo altså også hedder Dave Evans. Han fylder 65 år i dag. Tillykke i øvrigt til alle, der har fødselsdag.

Souvenirs, dem er der mange af rundt omkring i de danske hjem. Og Birgit og Jan skriver, at de plejer at tage noget praktisk med hjem, når de har været ude at rejse. Sidst kom Birgit med hjem med en fin bluse fra Verona. Og så køber de også flasker af lokal vin, som de får sendt hjem. Og så kan vi lige tage den sidste souvenir-sms, vi kan nå i dag. Og den kommer fra Odense, fra Erling, som har fået noget specielt souvenir med hjem, nemlig en knækket spansk nummerplade, som han så ligge ved et vejskilt, der stod Fy på nummerpladen. Jeg lod den ligge ved vejskiltet på Fuerteventura i 3 år, før jeg tog den med hjem, skriver Erling, fordi hvad nu tollerne ville finde den i min kuffert og anklage mig for hærværk, så vil jeg jo være sikker i min sag. Men nu har Erling altså fået sig en knækket spansk nummerplade som souvenir. Ja, der kommer meget forskelligt med hjem fra rejser rundt omkring. Om lidt så skal vi høre lidt om, hvad der sker denne lørdag. Men lige nu, der skal vi have en sang fra Hanne Bol.

Lad os lige se lidt på det, der sker i Danmark i dag. Dyrehavsbakken i Klampenborg holder asfaltbal under åben himmel i dag. Sådan en historisk bakketradition med bal i Dyrehaven vender tilbage i en mere moderne udgave. Dagen begynder med børneasfaltbal kl. 14 og kl. 18. Er det så bal for voksne, og det er et gratis arrangement. Og så er det også i den her weekend, at der køres på bakkerne i Vejle. Der køres med veteranbiler, de dyster i at køre på bakkerne, de her flotte biler. Det er også dagen i dag, hvor der tælles pindsvin i Danmark, og alle opfordres til at være med i Vestbjerg Natur. I Vestbjerg indvies en natur- og klimapark i dag. Det skal blive så nyt samlingssted og bidrage til håndteringen af regnvand. Så er det også i dag, at Copenhagen Pride Week begynder, men det er først næste lørdag, at der er den her store flotte parade gennem København. Og så fortsætter Smukfest naturligvis også i Bøgeskoven ved Skanderborg i dag. Hvis du har tid til tv og gode film, så kommer der Min Søsters Børn vælter Nordjylland på DR1 kl. 14.50, senere på DR2 17.25, Lad isbjørnene danse, et dansk prisbelønnet drama. Alene i Vildmarken kan du se på DR1 kl. 20 i aften næste afsnit, hvor deltagerne i den finske Vildmark gør deres sheltere klar til frost og sne, og en af dem sover så længe, at produktionen lige må ud at tjekke, om han simpelthen er levende eller død. Ja, det er koldt i Finland. Og så kan du også på DR2 fra 1955 i dag se en britisk dokumentar fra sidste år, der hedder Free Nelson Mandela. En dokumentar om Mandela fra frihedskæmper til politisk fange. Lige nu skal vi høre den nye sang fra Stephen Sanchez. Den, der hedder Chuck the Money.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Elephant med Mads Langer, han er en af de kunstnere, der spiller på Smukfest i Skanderborg senere i dag. Musikken, ja, den spiller også videre her hos P5 hele dagen. God fornøjelse med det. Jeg hedder Rikke Frahm og siger tak for i dag. Håber I alle sammen får en god lørdag. Det bliver Laura Illeborg, der runder af op til 10 radiovisen her med Lidt in Love.

0: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret over en kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir. Den opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
1: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden. Vi skal inspirere os af hinanden. Vi skal møde hinanden på tværs af kultur. Men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
0: Gruppen har udgivet et brev med overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed." Hvor der blandt andet står, mange af jer var oplevet ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg. Brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
2: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
0: 38 taxachauffører er blevet sigtet i forbindelse med Smukfest. De fleste sigtelser skyldes tekniske forseelser, men der er også alvorlige sager iblandt, skriver BT. En chauffør er sigtet for at køre med narko i blodet. En anden kørte uden tilladelse til at køre taxa og skal nu betale en bøde på 35.000 kroner. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft og henter i stigende omfang arbejdskraften i lande som Filippinerne og Thailand. På forår er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til godt 1300, og nu er der omkring 1900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. På Hotel Hans Egede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektør Jørgen Bay Kastrup vil gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent, så han er glad for de udenlandske medarbejdere.
3: Det er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
0: Vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder fortæller, at den asiatiske arbejdskraft er en stor gevinst for Grønlands økonomi, fordi det vil være svært at klare sig uden dem lige nu. Men der følger også udfordringer med.
4: Nogle har børn med sig, nogle har børn her, de skal i skole. De taler ikke grønlandsk, de taler ikke dansk, så det skal man på en eller anden måde få taget.

0: højde for. Og så er der også spørgsmål om de her familier, som nogle gange har været her i rigtig mange år, for deres kortvarige tilladelser på 2 år, på 1 år, de bliver løbende forlænget. Altså, hvilke rettigheder har de egentlig i det grønlandske samfund?
1: Solen skinner, og det bliver mellem 17 og 22 grader. Vinden svag til jævn omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Charlotte Ostertag.
1: Og jeg har en masse musik klar til dig her denne lørdag formiddag. 2 timer med god musik og små historier indimellem om musikkens tilblivelse. Eller måske er der koncerter og jubilæer på tapetet. Alt sammen her frem til klokken 12. Jeg er din vært. Velkommen indenfor.
2: Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil, en tanketorsk, en gulerod.

Efter Shubidua og Den Røde Tråd var det Paul McCartney og Ringo Starr med Home to Us. Og netop Paul McCartney, som har lavet det her album, som sangen ligger på, nemlig albumet The Boys of Dungeon Lane, han er faktisk blevet nomineret til en pris, som på trods af, at den har eksisteret i 30 år, han aldrig har været nomineret til før. Det er nemlig den prestigefyldte Mercury Prize, som tildeles et helt særligt album af en britisk eller irsk musiker. Og her den anden dag, der blev de nomineret afsløret, hvor Paul McCartney var altså en af de musikere, der stod på listen. Og det er sådan, at albumet, som blev udgivet i maj, det faktisk fik 5 ud af 6 stjerner, for eksempel i det danske musikmagasin GAFFA, så det har høstet store stjerner rundt omkring. Og så skal det blive spændende, om Paul McCartney også høster den her pris, når den bliver udgivet eller tildelt senere på året. Her er det Alberte med Tænder på et kys, en sang, der har 35 år bag sig.

Her var det Folkeklubben for pengene, og Folkeklubben har endnu to koncerter tilbage fra sommerens festivalkoncerter, og de ligger i starten af september. Det gælder Langeland, og det gælder Fanø.

Ny single fra amerikanske soulsanger Leon Bridges, nemlig Light the Way, som bliver en del af det album, han udgiver 25. september. Vi er på vej mod de regionale nyheder, og det har vi sammen med Toto og Rosanna.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Langt fra alle kan eller bør køre hjem fra Smukfest i Bøgeskoven. Åbenbart heller ikke de taxichauffører, der ellers har gjort en forretning ud af det. Østjyllands politi har under festivalen sigtet 38 taxichauffører, skriver BT. Blandt sagerne er en mand sigtet for at køre med narko i blodet, en anden manglede et kørekort, og 5 sigtelser handler om taxaer med en forkert tilladelse. Enkelte manglede helt tilladelsen til at køre taxa, hvilket kostede en bøde på 35.000 kroner. Så det er ikke helt ligegyldigt, siger Finn Espersgaard, der er vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi. Det mjager mere end normalt hos Dyrenes Beskyttelse i Aarhus. Faktisk er der så mange katte, at organisationen nu må sige stop. Dyreinternatet har i øjeblikket over 350 katte, og derfor bliver katteejere, der vil af med deres kat, sat på venteliste, indtil der er bedre plads. Det siger kommunikationsmedarbejder Stine Skov Jensen.
2: Der kommer rigtig mange herreløse katte og killinger ind, så lige nu er vi rigtig presset på plads, og så er vi nødt til lige at sige, at hvis man står og ikke lige kan have sin kat mere, at så skal man se, om man kan finde en anden måde at komme af med den på, eller så vil vi hjælpe, når vi har plads. Men vi er nødt til at fokusere på dyr i nød, som ikke har noget hjem lige nu.
1: Og katteejere kan nemt komme til at stå et par måneder på venteliste, før de kan få afsat katten hos Dyrenes Beskyttelse i Aarhus. Men der findes en løsning, der kan gøre problemet mindre.
2: Hvis man får neutraliseret sin kat, så får man jo ikke uønskede killinger. Og rigtig mange uønskede killinger, de ender jo her hos os på internatet. Og det kunne jo være dejligt, at det ikke var nødvendigt.
1: Det koster 1.500 kroner at få en kat fra dyreinternatet. For den pris får du også vormekur. Den er blevet neutraliseret, øremærket, chippet og vaccineret. Her får du en vejrudsigt. Den lover tørvejr med en del sol, en overgang, lidt flere skyer, temperaturer og i omegnen af 20 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Efter de regionale nyheder var det Anne Linnet og Aquarium. Hun har faktisk netop fyldt 73 i sidste uge, og hun var simpelthen bare 15 år, da Tom Jones han hittede med Delilah, som vi skal høre her. Året efter begyndte hun selv målrettet at arbejde

0: Charlotte Ostertag på B5.
1: Så er der samba-rytmer her lørdag formiddag. De kommer fra Danmark. Det er Peter Belli selvfølgelig, og sangen om Istedgade.

Jakob Dinesen og Wake Up Call. Han skrev her i mandags på sin Instagram-profil, det er ved at være lang tid siden, jeg har postet noget. Det er simpelthen, fordi jeg har holdt sommerferie. Men nu er ferien slut for mit vedkommende, og i dag har jeg været i studiet hos min gode ven Kasper Falkenberg. Vi er godt i gang med at indspille mit første album på dansk. Så for mig er det ingen straf at komme tilbage til arbejdet igen. Vi kan bare begynde at glæde os til Jakob Dinesen. Han slipper det album. Hvornår det bliver, det antyder han dog intet som helst om endnu. Her er det Tina Turner med What's Love Got To Do With It?

Det amerikanske band Buffalo Springfields blev dannet i 1966, og noget af det allerførste, de udgav, var den her sang For What It's Worth. Og den gik faktisk hen og blev et af deres helt store hits. Og på den måde, så er det faktisk 60 år siden, både at bandet startede, men også at de havde deres første hit med denne her sang. Vi skal have mere musik, og det er også en af de helt store, nemlig Fleetwood Mac.

Go Your Own Way, sang Fleetwood Mac. Klokken er lige om lidt 11, det betyder radioavis her på B5. Men inden da når vi lige hukker om og en god bid af Forfra.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir har indledt en kampagne, hvor den opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer. Det får alarmklokkerne til at ringe hos udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: I stedet for at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
1: Hizb ut-Tahrir skriver i et brev udgivet under overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", at man skal afvige fra en kultur, hvor, citat, det at følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur fremstilles som normalt og værdifuldt. Og brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Nu genoptager danske muslingefiskere arbejdet efter umulige krav om sortering. Danmarks største muslingekoncern, Vilsund Blue, fik besked om, at det ikke længere er nok at skille salgsmodne muslinger fra resten, men at al fangst skal sorteres i hver sin kategori af arter. Det er umuligt, når en enkelt muslingefangst kan runde 500 ton, så muslingefiskerne stoppede arbejdet. Men ifølge miljøminister Maria Reumert Gjerding kan der være tale om en misforståelse og vil have Fiskeristyrelsen til at se på reglerne igen. Derfor forlænger hun den såkaldte vejledningsperiode.
4: Det er i hvert fald det, styrelsen er i gang med at undersøge. Er der en misforståelse i forhold til de regler, der gælder, og den måde, man mundtligt har vejledt på? Og det er man i gang med, og så har jeg bedt om, at nu skriver man det ned, så der ikke er grundlag for nogle misforståelser, men man lever op til reglerne, men man gør ikke meget mere end det.
1: Og det glæder Poul Kjærgaard, der er direktør ved Vilsund Blue.
5: Vi håber jo inden for de 3 måneder, der skulle der gerne komme en eller anden vejplan. Med at måske man kunne lave en prøvetegningsplan, som så holder fremadrettet.
1: Der bliver fældet langt færre træer i verdens største tropiske regnskov end tidligere. Det viser tal fra Brasiliens Nationale Institut for Rumforskning. Skovrydningen i Amazonas er fra august sidste år til juli i år faldet med næsten 37% i forhold til året før. Det er det laveste niveau i et årti. Brasiliens præsident Lula da Silva har lovet at sætte en stopper for ulovlig skovrydning inden 2030. Solen skinner, og vi får set en del til den i dag, men en overgang bliver det mere skyet, og så bliver det mellem 17 og 22 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, vi starter med det høje C i denne her time. Det var selvfølgelig Bee Gees og More Than a Woman. Og så kommer vi til at bevæge os igennem registret, både tonelejemæssigt, men selvfølgelig også af forskellige musikgenrer, inden klokken slår 12. Velkommen indenfor.
1: Du lytter til P5 med Charlotte Ostertag.

Lis Sørensen er faktisk koncertaktuel i eftermiddag, når hun optræder på Kalundborg Rocker kl. 14. Her lyttede du til hende med Tæt på Ækvator, som er fra det selvbetitlede album Lis Sørensen, der udkom i 1985. Den her sang, den har simpelthen bare eksisteret i 2 måneder. Den er fra Jung og Lybers og hedder Evig Sommer.

Som altid med store armbevægelser for Frank Sinatra, I get a kick out of you. Her lidt mere stilfærdigt fra de svenske First Aid Kit.

Her var den svenske duo First Aid Kit med deres egen Fireworks. I juni, den 13. juni mere eksakt, der optrådte de med en ABBA-sang, nemlig Dancing Queen. Og det gjorde de, fordi de var blevet inviteret til at optræde for det svenske guldbryllupspar. Ingen ringer end det svenske kongepar, der kunne fejre guldbryllup. Og det hele det foregik en kongelig opera, og det var der stor succes med, for det var i hvert fald en eksklusiv og overraskende udgave, de gav. Jeg har den desværre ikke lige i diskoteket, men det kunne være spændende at få lov at høre den en dag. Vi bliver i det svenske med Håkon Hellström, Känn ingen sorg for mig, Göteborg.

0: Nogle lokale nyheder. Regionale. Oh my god.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Ja, klokken har som anslået 11.30. I morgen begynder 30.000 elever på efterskole, og det giver garanti for mindst lige så mange sommerfugle i maven. Og så kan der være brug for lidt flere gode råd til den første tid på efterskolen. Og sådan et har Lone Schmidt, der er uddannelseskonsulent hos Børns Vilkår.
3: De første uger på efterskolen, de kan både være fantastiske, men de kan også være svære, og de kan være overvældende. Og det kan være godt lige at forberede sig på, at det er helt almindeligt at opleve hjemve og være usikker eller føle, at man ikke sådan helt passer ind lige med det samme.
2: Johanne Lillibet Veo begyndte selv på efterskole sidste år og mærkede hurtigt fornemmelsen af hjemve. Men hun har også råd til, hvordan du kommer over det.
4: Et godt råd til, hvis man virkelig har meget hjemve i starten, eller ikke har det fedt, eller virkelig tænker, at efterskole ikke er for en. Så kom ud af sit værelse og deltag i de her sociale arrangementer eller lege, som skolen holder, fordi det er virkelig med til at få dig til at tænke på noget andet og få de her sociale grupper og sådan noget.
2: Langt fra alle kan eller bør køre hjem fra Smukfest i Bøgeskoven. Og det gælder åbenbart også de taxichauffører, der ellers har gjort en forretning ud af det. Sydøstjyllands politi har under festivalen sigtet 38 taxichauffører, skriver BT. Blandt sagerne er en mand sigtet for at køre med narko i blodet, en anden manglede et kørekort, og 5 sigtelser handler om taxaer med en forkert tilladelse. En enkelt manglede helt tilladelsen til at køre taxa, hvilket kostede en bøde på 35.000 kroner. Så det er ikke helt ligegyldige sager, siger Finn Ellersgaard, der er vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands politi. Vi har tørvejr i dag, en del sol, en overgang, lidt flere skyer, temperaturer i omegnen af 20 grader og så en svag til jævn vind fra sydvest. I aften tørt med en del sol, i nat klart vejr efterhånden kan der komme.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Crazy Little Thing Called Love fra Queen. Og så til Hjalmar i et samarbejde med Katinka i sangen Værd at vente på.

Formiddagen her, den er ved at løbe os af hænde. Det betyder, at 12-radioavisen er lige om hjørnet. Og det bliver efter Gnags med den dejligste morgen. Jeg har egentlig bare tilbage og ønsker dig en rigtig dejlig lørdag. Og minder om, at der er meget mere god musik her på kanalen, hvis du bliver hængende. Efter 12-radioavisen er Ole Tøpholm for eksempel tilbage i studiet med meget mere musik fra Danstoppen på B5.

0: Den antidemokratiske islamiske bevægelse Hizb ut-Tahrir opfordrer i en kampagne muslimske gymnasieelever til at lægge afstand til danske ritualer. Og det bekymrer integrationsministeren.
1: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt.
0: Rådhuspladsen i København er klædt i regnbuefarver. Netop nu begynder Copenhagen Pride Week med terrorangrebet i Berlin som bagtæppe. Men alle kan roligt feste igennem, lyder det fra arrangørerne.
2: Jeg føler mig tryg personligt, og jeg ved, at politiet har gjort alt, hvad de kan for at sørge for sikkerhed.
0: På få år har over 1000 filippinere slået sig ned i Grønland for at arbejde. Her kan de tjene meget mere end derhjemme.
3: If you work here for 3 days, that's 1 month's salary in Philippines.
0: Og hvad er der så i det for det grønlandske samfund? Det taler jeg med vores økonomikorrespondent om lidt senere. Velkommen til Middagsradioavisen. Jeg hedder Nina Høsberg. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret over en kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir, der opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
1: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden, vi skal inspirere os af hinanden, vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
0: Gruppen har udgivet et brev med overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", hvor der blandt andet står: "Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg." Brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
4: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
0: Forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann, understreger, at man har ytringsfrihed, men han mener, at Hizb ut-Tahrir opstiller et falsk modsætningsforhold, for eksempel når det kommer til fester.
5: Jeg tror ikke, at det er et unikt muslimsk problem, at man nogle gange kan føle som ung menneske, at der er lidt af en nogle gange lidt vild festkultur. Men det afhænger jo også af, hvordan man rammesætter det. Og egentlig så er min oplevelse, at der langt de fleste steder er plads til at sige fra, og plads til at være den, man ligesom har lyst til at være.
0: Og rektor for Mulernes Legatskole i Odense, Henrik Stokholm, håber ikke, at brevet bliver læst af særlig mange.
6: Jeg har godt frygt, at alle det her medieomtale giver dem mere omtale, end det her brev ville have givet, ikke også? Men omvendt, så er vi også nødt til, som både som rektorer og politikere, at tage dyb afstand fra det her, ikke også? Fordi vi er i Danmark, og vi har nogle fantastiske demokratiske værdier og et skolesystem, som er funderet på nogle egalitære værdier og et menneskesyn, som ikke harmonerer med det, jeg har læst i det her brev.
0: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et bondet interview med DR. I en mail skriver foreningens medierepræsentant Ilias Lambertsen ret: "Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering."

0: islamisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige, lyder det fra foreningen. Fra i dag er store dele af København klædt i regnbueflag i anledning af Copenhagen Pride Week. Men bagtæppet er terrorangrebet mod Priden i Berlin. For 2 uger siden kørte en bil ind i en menneskemængde ved Pride-arrangement i den tyske hovedstad. 1 blev dræbt, og 39 blev såret. Derfor har de københavnske arrangører været i tæt dialog med myndighederne om sikkerheden. Men det stopper ikke fejringen af LGBTQ+-miljøet. Og da vores reporter Camilla Favl Løfald besøgte Pride-pladsen på Københavns Rådhusplads i formiddags, var den klar til fest.
1: Ja, bord og bænke er parat, og her fra kl. 12, når pladsen åbner, så vil der være øl i store regnbuefarvede genbrugskopper. Og champagneboden herover er noget af det, der bliver efterspurgt senere på ugen, når der skal være parade i København næste lørdag. Og allerede i dag, der kan man begynde herinde på pladsen at male sine skilte og banner, som man vil have med til denne her farverige parade, som vi kender den. Benjamin, det er jo i lyset af angrebet i Berlin for 2 uger siden på Priden dernede, at I holder jeres Pride i år. Hvordan har du det sådan inden i med at skulle i gang med det her i dag?
2: Altså, det var jo forfærdeligt at få den melding for 2 uger siden. Men for mig, så giver det også en kampgejst og en gnist til, hvor vigtigt arbejdet er. Og jeg tror også, det kommer til at betyde, fordi det ved vi fra vores miljø og vores fællesskab, at når vi bliver angrebet, så rejser vi os endnu stærkere. Så jeg forventer også særligt til parade næste uge, at der kommer endnu flere på gaden. Og jeg føler, at jeg føler mig tryg personligt, og jeg ved, at politiet har gjort alt, hvad de kan for at sørge for sikkerhed.
1: Men hvad gør I for at øge sikkerheden?
2: Ja, for os er det jo faktisk ikke så meget sikkerhed, men mere tryghed. Tryghed, det handler jo om at få folk til at føle, at de kan deltage i vores event trygt og sikkert. Det gør vi blandt andet ved synligt at barrikere vores indgange med betonklodser, sådan til at man tydeligt kan se, at man trygt kan være på pladsen.
0: Også fra vicepolitikommissær Michael Dækker Poulsen ved Københavns Politi lyder det, at man trygt kan deltage i Priden.
3: Vi har gennemført en seriøs og velovervejet planlægning sammen med aktørerne. Sammen der arbejder vi for, at der kan ske en sikker og tryg og festlig afvikling af Pride Week. Vi vil som tidligere år være synlige til stede, og så har vi generelt et robust beredskab i København.
0: Men angrebet i Berlin har fyldt undervejs i planlægningen, siger han.
3: Vores indsats er jo altid baseret på den aktuelle trusselsvurdering, der er fra PET. Og vores planlægning, den har været baseret på, og er baseret på, hvad der sker i verden omkring os, og det følger vi selvfølgelig med i sådan kontinuerligt. Så derfor har vi også set, hvad der er sket i Berlin, og det har vores opmærksomhed.
0: Det er i øvrigt 30. gang Copenhagen Pride løber af stablen. Rekordmange filippinere og thailændere har fundet vej til Grønland. På få år er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til 1300, viser tal fra Grønlands Statistik. En aftale mellem Danmark og Grønland fra 2021 giver hurtigere opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge. Og det betyder, at der samlet set er omkring 1.900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000. Og det sætter sit præg på den grønlandske hovedstad.
4: We have this one. We call it okra. It's vegetable. Yeah. We usually put it on the dish in the Philippines. Yeah.
5: Vi befinder os i et industrikvarter yderst på havnen i Nuuk. Her gemmer sig et lille stykke Asien i butikken Artex Sai Sai med populær frugt fra Filippinerne. Og John Yabut på 21 år viser os rundt. Ligesom ham er alle butikkens ansatte fra Filippinerne. Og han ser en bedre fremtid i Nuuk end hjemme i Filippinerne.
4: The life in the Philippines is like it's very hard. But yeah, I'm looking forward to see my future here.
5: Og John Yabut er langt fra den eneste filippiner, der er kommet til Grønland for at skabe sig en fremtid. På bare få år er antallet af filippiner i Grønland mere end 8-doblet. For 10 år siden var der 160, og i dag er der godt 1300 filippinske statsborgere i Grønland. Og motivationen, den er ikke svær at få øje på. Heller ikke for den filippinske stuepige på Hotel Hans Ede, Jasmin Yosortes.
6: If you work here for like 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
5: For Jasmin Yosortes handler det om at spare penge op, så hun måske en dag kan vende tilbage til hendes hjemland.
6: I will not go back to Philippines if I didn't have yet good money. If you're good for saving money and everything, then you can have a nice future soon or one day, someday.
0: Økonomikorrespondent Kasper Skrød, og det er dig, der har været rundt i Nuuk, hvor antallet af filippinere altså er 8-doblet på bare nogle få år. Hvad er det, der er årsag til, at vi ser så stor en stigning i antallet af filippinere, der kommer til Grønland?
7: Det er mangel på al slags arbejdskraft i Nuuk og i hele Grønland. Ledigheden er lav. Der er ikke særlig høj arbejdsløshed her i Nuuk. Arbejdsstyrken er lille, der bliver flere ældre. Så de arbejdsgiver, jeg har talt med, de siger, at vi vil sådan set godt ansætte grønlandsk arbejdskraft, men den er der ikke, og det er derfor, man har åbnet for de her ret vidtgående ordninger med at hente ufaglært arbejdskraft fra den anden ende af kloden, hvor det så altså ofte er filippinerne og Asien, de kommer fra.
0: Og Grønland har altså god brug for dem, men giver det også Grønland nogle udfordringer?
7: Ja, altså det er jo først og fremmest, er det en gevinst for Grønlands økonomi, men man betaler også en pris, selvom at de er på korte, midlertidige opholdstilladelser og arbejdstilladelser her, så har mange af dem efterhånden været her i rigtig mange år. Nogle har haft børn med, de går i skole, de begynder i gymnasiet, de bliver studenter, andre de får børn, mens de er her. Så der er altså pludselig en stor integrationsopgave i Grønland, som man ikke har haft før, derfor er det også et politisk emne. Skal man til at kigge mere indgående på spørgsmålet om integration, når der er så mange fra den anden ende af verden i Grønland lige pludselig. Der er langt fra troperne til Arktis.
0: Lød det fra vores erhvervskorrespondent Kasper Skrøder, som jo altså er i Grønland i øjeblikket. Til tonerne af landets nationalmelodi blev højrefløjslederen Abelardo de la Espreja i nat dansk tid taget i ed som Colombias nye præsident. Kort efter indsættelsen oplyste det amerikanske udenrigsministerium, at den amerikanske regering vil give $1 milliard i sikkerhedsbistand til Colombia. Pengene skal blandt andet gå til bekæmpelse af organiseret narkokriminalitet i landet. Trump har tidligere udtrykt sin støtte til Espreja, der ud over en hårdere linje over for landets karteller, er gået til valg på at skære markant ned på den offentlige sektor og genopleve landets olie- og gassektor. I sin første tale som præsident sendte han et klart signal om, hvilken kurs han vil sætte for landet.
8: Desde Cali, ciudad tan íntimamente vinculada a la vida nacional.
0: Her fra Cali, en by, der er tæt knyttet til landets historie, og hovedstaden, en provins, der har været hårdt ramt af terrorisme, narkotikahandel og voldelige grupper, sender jeg et klart budskab til det colombianske folk. Tiden er kommet til at genoprette orden, autoritet og frihed, sagde han. Christian Almblad, DR Sydamerika-korrespondent. Hvem er den her nye præsident?
9: Ja, først og fremmest er det en ung præsident. Han er kun 48 år, og så er han en mand, der ikke rigtig har nogen politisk karriere bag sig. De fleste colombianere kender ham som en succesfuld forretningsmand og en advokat, som har været sådan en stjerneadvokat blandt andet for politikere på den yderste højrefløj. Men han har altså selv rakt ud efter magten og valgt et meget, meget tæt valg før sommerferien. Og nu er han jo så sværet ind som præsident, og det er nu ham, der stikker kursen ud for Colombias fremtid de næste 4 år.
0: Det er langt fra første gang en højreorienteret præsident, der er støttet af Trump, vinder frem i Sydamerika. Hvad er det, der får vælgerne til at søge mod højre i flere lande?
9: Det har du ret i. Altså, vi har jo set lande som Chile, Peru og måske har mange hørt om Milei i Argentina. Det er præsidenter, der ligner meget den nye mand i Colombia, der ligner meget Trump. Jeg tror, det, der tiltaler dem, er specielt de her højrefløjskandidater, der lover, at de kan sætte styr på kriminaliteten, de kan stå ned på banderne. Det er et kæmpestort problem i mange sydamerikanske lande, og folk søger hen mod en stærk mand. De søger hen mod højrefløjen, som lover, at de med flere fængsler, mere politi, kan sætte orden igen på de her lande.
0: Er der så også nogle andre lande, der i den nærmeste fremtid bevæger sig i samme retning?
9: Ja, det er jo spændende, for det allerstørste land af dem alle sammen, Brasilien, har valg i oktober. Det er et land, som dem, der følger med i Sydamerika, ser meget frem til. For der har vi præcis den nuværende røde præsident Lula, som skal op imod Jair Bolsonaros søn, Flavio Bolsonaro, som altså også er sådan en trumpist, ligesom som vi ser i de andre lande. Det bliver en nævekamp mellem de to, en kamp mellem venstrefløjen og højrefløjen, og hvis det lykkes højrefløjen at vinde der, jamen så er Sydamerika stort set malet helt blot på ganske få år.
0: Der er godt gang i botthorn og ringeklokker på de sjællandske landeveje i dag. Der er tale om hakkemosen knald og træf. der på 3 år har vokset sig til Sjællands største. Lige nu er deltagerne ude på en fælles køretur og har stødt vores omkringfarende reporter Camilla Fagholt Løfvald til.
1: Omkring 300 knaller, der er parkeret her på parkeringspladsen, hvor der også holder en trailer med drikkevarer. Nogen har fået sig en cola, nogen har fået sig en classic, og så er der sandwich under det lille stop her. Og så holder knallerterne ellers her i lange rækker. Her holder en mørkegrøn Puk Maxi, vil jeg sige. Jimmy Fiskers, det er dit køretøj her. Det er pænt pyntet der på styret.
10: Yes. Tak.
1: Hvad er det, du har sat på?
10: Jeg har sat en kopholder til min energidrik selvfølgelig, fordi jeg drikker selvfølgelig ikke øl, mens jeg kører knallert. Og så er der så selvfølgelig lige til 2 underbær også, til når vi er færdige med kørselen. Et lille bordhorn og en lille ringklok.
1: Ja. Og en lækker rævehale i en lille antenne. Jimmy, du er fra Vildænderne. Det hedder jeres klub. Altså, hvad er det med det der Puk Maxi, der er så fascinerende?
10: For at få sådan noget gammelt lort til at køre. 2, sammenholdet i alt det her for alle os entusiaster, som godt kan lide det. Og 3, så er det bare ren hygge.
0: Og det er godt knallert og cykelvejr i dag. Dagen byder på tørvejr og nogen eller en del sol, og så mellem 17 og 22 grader. Svag til jævn vind omkring vest. Det var Peter Fagholt Løfvald, der var redaktør.
11: Velkommen til P5.

0: Der er fortsat fuld gang i årets sommerfestivaler rundt omkring, og en af de stjerner, der endnu en gang har haft en travl arbejdskalender, eksempelvis på Roskilde Festival, ja, det er Birthe Kjær, som her tog os med rundt i det danske sommerland.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og dermed velkommen tilbage efter sommerpausen her i programmet, hvor vi frem mod kl. 14 har et skarpt fokus på den folkelige musikscene. Vi tager en programoversigt lige om nogle minutter, og det er efter vi har været på Smukfest i Skanderborg, som afholdes netop nu, mens vi sender. Her er vi i selskab med Candice på Skanderborg.
2: Og du stod

0: Og her var vi til Smukfest i Skanderborg, som altså afholdes lige nu på denne her lørdag den 8. august. Og her i radioen frem mod kl. 14, ja, der kan jeg tilbyde dig en frisk hitliste sammen med nogle boblere. Det er efter radioavisen kl. 13, og inden da, ja, der skal vi blandt andet lytte til sange fra vores retrohitliste, som vi i dag zoomer ind på. Og det gælder året 1997. Vi skal også finde vinder i vores konkurrence og i vores udlandsafdeling. Ja, der skal vi til det svenske.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Her gælder det i første omgang en kort gennemgang af, hvordan Dansktoppen lød her på P5. Sidste gang, vi var samlet til folkefest her på kanalen. Det var lørdag den 4. juli. Og først de tre testsange.
1: Nummer 13. Velkommen.

0: Boybandet C21 med sangen Lydløs.
1: Nummer 11.
2: Når festen den er over.
0: Og endelig så testede vi Christian Rode og Jeanette Kryger med Spillemanden. Og selve dansk toppen, selve top 10, lød sådan her den 4. juli.
1: Nummer 10.

Og så var det Susanne Dahl, der lå på førstepladsen sidste gang, vi sendte dansk. Toppen med dansen går på den gamle kro. Der er mere sommermusik på vej til dig efter de regionale nyheder fra både før og nu. Frem til kl. 12.30 gælder det også optimistiske sommertoner. Her fra Neighbors og Sønderjyllands Symfoniorkester, sangen til livet.

0: Hvis man får neutraliseret sin kat, så får man jo ikke uønskede killinger. Og rigtig mange uønskede killinger, de ender jo her hos os på internatet. Og det kunne jo være dejligt, at det ikke var nødvendigt.
1: Det har du sikkert opdaget er en start på en nyhedsudsendelse, hvor du selvfølgelig skulle have hørt, at du lytter til de østjyske nyheder. Det fik du ikke lov til. Du fik til gengæld den første bid af en historie om, at katte, der har haft for travlt i sommeren, har givet lange ventelister hos Dyrenes Beskyttelse i Aarhus. Dyreinternatet er i øjeblikket fyldt med 350 katte, og nye katteejere kan nemt komme til at stå på venteliste i et par måneder, før de får afsat katten. Lige nu bliver katteejere, der vil have med deres kat, altså sat på en venteliste, indtil der er bedre plads. Det fortæller, og det har hun så allerede gjort lidt af, Stine Skov Jensen, der er kommunikationsmedarbejder.
0: Der kommer rigtig mange herreløse katte og killinger ind, så lige nu er vi rigtig presset på plads, og så er vi nødt til lige at sige, at hvis man står og ikke lige kan have sin kat mere, at så skal man se, om man kan finde en anden måde at komme af med den på, eller så vil vi hjælpe, når vi har plads. Men vi er nødt til at fokusere på dyr i nød, som ikke har noget hjem lige nu.
1: Der er rift om taxaerne på Smukfest, og en af dem, der gerne vil have fat i en taxa, det er til en politimand med en bødeblok. Sydøstjyllands Politi har under festivalen sigtet 38 taxachauffører, skriver BT. Blandt sagerne er en mand sigtet for at køre med narko i blodet, en anden manglede et kørekort, og 5 sigtelser handler om taxaer med en forkert tilladelse. Enkelte manglede helt tilladelsen til at køre hyrevogn. Det kostede en bøde på 35.000 kroner. Jeg skal give dig en vejrudsigt. Den fortæller om tørvejr, en del sol, en overgang også lidt skyer, temperaturer i omegnen af 20 grader, og så en svag til jævn vind, der er fra sydvest. Og sådan fortsætter det meste af dagen.
2: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.

En af årets nye sommersange, her leveret af Martin Brygmann på en sommerdag. Og det her er Dansk Toppen, hvor vi snart skal beskæftige os med vores retrohitliste. Her gælder det en række højdepunkter fra Dansk Toppen fra denne her årstid i 1997. Men før det skal vi finde vinder i vores konkurrence. Det bliver lige efter Anne Linnets hyldest sang til Danmark.

0: toppen denne uges vindere.
1: Ja, vi udtrækker nu tre lyttere, der får tilsendt en P5-mulepose. Og fælles for de lyttere er, at de alle stemte med her i Dansk Toppen på 12-12-sms'en sidste gang, vi sendte Dansk Toppen her på kanalen. Og vinderne i denne omgang er Maja Frydendal Kastrup, Eva Jensen fra Haslev og Karl Ole Petersen i Horsens.
0: Dansk Toppen på P5.
1: Og nu skal vi lytte til sange fra vores retrohitliste. I dag gælder det en række af de hits, der var med på Dansk Toppen 8. august 1997. Vi skal lytte til tre af sangene i denne omgang her fra 9. pladsen. Flemming Anthony, du må få, hvad du ønsker dig.

9. pladsen på denne uges retro-hitliste, Flemming Anthony, du må få, hvad du ønsker dig. Og Flemming Anthony er jo for tiden jurymedlem her i den aktuelle Dansktoppen. Nu videre til 8. pladsen, og altså fra den 8. august 1997. Dengang var der fortsat Bjarne Riis og Tour de France-feber her i landet. Tørfisk leverede sangen Ørnen fra Herning.

Ja, Bjarne Riis vandt Tour de France i 1996, og her fra 1997 er det sangen Ørnen fra Herning, hentet fra Dansk Toppens 8. plads 8. august 1997. Det var Tørfisk, der sang og spillede. Vi kan også lige nå for 6. pladsen med. Her er det Anja og Bettina. Tilsammen kalder de sig for Strawberry Blonde, og det er på sangen Hver en lille drøm.

0: Og dermed kom vi igennem denne uges retrohitliste. I næste uge gælder det de bedst placerede sange fra samme hitliste, altså fra Dansktoppen 8. august 1997.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: Og vi skal ikke bare til udlandet, vi skal også op i nutiden for at blive klogere på, hvad der rører sig på hitlister, som vi kan sammenligne med Dansktoppen. Og her skal det handle om en af de sange, der for tiden bobler til Svensktoppen på Sveriges Radios P4. Og den er med dansebandet Sanix, der blev dannet som et skoleprojekt i slutningen af 70'erne. I midten af 80'erne var gruppen et seksmandsorkester med målet om en professionel karriere. Og siden har Sanix været etableret på den svenske musikscene. Her gælder det den aktuelle sang her fra 2026, Skylla dig selv.

Og fra den svenske slagerscene kom vi igen hjem til Danmark. Her var vi i selskab med Peter Belli med den danske version af Fredag Nat. Der er en frisk hitliste på vej til dig. Du får den lige efter radioavisen. Og op mod klokken 13 kan vi nå at lytte til en af de nye sange med Fyr og Flamme, Du danser grimt.

0: Superliga-kampen mellem Viborg og SønderjyskE i fredags har fået en bitter eftersmag. Ikke fordi Viborg måtte nøjes med uafgjort, men fordi offensivspilleren Charlie Nuuk efter kampen modtog flere hadefulde beskeder på sociale medier, siger sportsdirektør Mads Asen.
1: Jamen, de er groft racistiske, nogle af dem, og nogle af dem går også mod trusler mod både ham og hans familie. Det er jo så langt over stregen, at det har jo intet med fodbold at gøre, eller Charlie som person, så det vil vi selvfølgelig overhovedet ikke finde os i, og det er også derfor, det er anmeldt til politiet.
0: Baggrunden skal findes i fredagens kamp, hvor Charlie Nuuk blev skurken, der brændte flere store målchancer. Så han var i forvejen nede i kulkælderen, siger Mads Asen.
1: Og så får man lige hældt sådan noget der ud over sig bagefter fra nogle kujoner, der sidder et eller andet sted og gemmer sig bag alle mulige brugernavne, som politiet måske ikke finder frem til. Det er jo ikke noget med fodbold at gøre, det er jo ikke noget med os som klub at gøre, så det er også derfor, vi melder ud, som vi gør, at det tager vi kraftig afstand fra. Det hører ingen steder hjemme.
0: En ny kampagne fra den islamiske forening Hizb ut-Tahrir rettet mod gymnasieelever møder modvind. Under overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed" har foreningen udgivet et brev til muslimske gymnasieelever forud for studiestarten. Her står der blandt andet: "Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg. Det brev er vi nødt til at lægge stor afstand til, siger rektor for Mulernes Legatskole i Odense, Henrik Stockholm.
2: Fordi vi er i Danmark, og vi har nogle fantastiske demokratiske værdier og et skolesystem, som er funderet på nogle egalitære værdier og et menneskesyn, som ikke harmonerer med det, jeg har læst i det her brev.
0: Og udlænding og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret.
3: Vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
0: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et båndet interview med DR. I en mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasrat: "Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige, lyder det fra foreningen." Der bliver fældet langt færre træer i verdens største tropiske regnskov end tidligere, det viser tal fra Brasiliens Nationale Institut for Rumforskning. Skovrydningen i Amazonas er fra august sidste år til juli i år faldet med næsten 37% i forhold til året før. Det er det laveste niveau i et årti. En del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er svag til jævn omkring vest. Og vinden tager af hen under aften, og solskinsvejret fortsætter.
4: Du lytter til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ole Tøpholm.
5: Ja, så er vi tilbage efter sommerferien med den første folkelige hitliste her på kanalen. Vi skal have præsenteret denne uges aktuelle top 10 sammen med nogle friske bobler. Og du kan som altid undervejs stemme med her i programmet via 1212-sms'en, hvis du gerne vil have direkte indflydelse på, hvordan listen skal se ud. Men faktisk har du nu også mulighed for at komme med i fagjuryen, som samlet set har halvdelen af magten her i programmet. Sammen med tre andre medlemmer skal du i en periode bedømme hver eneste sang, som vi har til afstemning her i Dansktoppen, så alle får en fair chance. Og hvis det er noget for dig, så send os en mail her på redaktionen. En mail, hvor du skriver lidt om dig selv. Og vi hører gerne fra dig på adressen dansktoppen@dr.dk. Om denne uges liste, ja, der ved vi på forhånd, at vi skal have afsløret minimum en bobler, da vi sidste gang måtte sige farvel og tak til Susanne Dahl, der har haft 15 uger på listen med sangen "Dansen går på den gamle kro". Og 15 uger er jo det maksimale, en sang kan være repræsenteret.

0: på Dansktoppen. Så hvem bliver ny etter, og hvem bliver stemt ind på listen som helt ny, og bliver der derudover plads til endnu flere nyheder? Ja, det og mere til finder vi ud af inden den næste radioavis.
1: Dansktoppen. Denne uges bobler.
0: Ja, lad os komme i gang med det hele handler om, nemlig musikken, og vi begynder som altid med tre testsange. Og husk, at du med din mobiltelefon kan stemme med her undervejs i programmet. Du kan finde dig op til 5 forskellige favoritter. For hver sang, du stemmer på, skal du sende en ny sms, og hver sms-stemme, du sender afsted, koster 1 krone. Her tester vi Erik V. Hansen, som bare kalder sig for sanger, og han har udgivet et enkelt, varmt og opløftende budskab på denne her single, Tag det roligt.
1: Boblon på 13. pladsen.

0: Ja, tag det roligt, var her opfordringen fra Erik V. Hansen, eller sanger, som han kalder sig i denne her sammenhæng. DK Top 13 skal du skrive i din sms til nummer 1212, hvis du vil stemme på den. Og så gælder det sangen 50 rotationer, som Kajsa Larsen står bag. Kajsa Larsen har i forskellige sammenhænge tidligere været med her på Dansktoppen, og denne her gang tester vi ham altså med denne her nye sang.
1: Bobleren på 12. pladsen.

0: Christoffer, som han hedder, har gennem en årrække været forsanger i Kaiser Larsen Band. Men her altså endnu en gang som solist, og det er på sangen 50 rotationer, som du kan stemme på ved at skrive DK Top 12 i din sms til nummer 1212. Og så gælder det popleren fra 11. pladsen, som fremføres af Daniel Månesind, som her i sommerferien har udgivet en ny sang, som han selv har skrevet, og den har titlen Natten.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Den tredje af boblerne, som vi i dag tester her i Dansktoppen, Daniel Månesind og sangen Natten. Her fra 11. pladsen, DK Top 11 til nummer 12. Og det var så denne uges tre bobler.
1: Dansktoppen, denne uges top 10.
0: Og vi skal nu til selve listen, som altså er resultatet af en kombineret lytter- og juryafstemning. Vi uddeler 440 point i alt, 220 point kommer fra lytterne, og 220 point kommer fra juryen. Og det er det samlede resultat, som vi præsenterer her i radioen. 11. pladsen, som ikke kommer ind på listen, har fået 7 point, mens der her er 13 point til 10. pladsen. Rasmus Sebak sammen med bandet Søn, og det er på sangen Sprækker.

0: giver det mening.
1: Denne uges 10. plads sprækker, der synges af Rasmus Seebach sammen med bandet Søn. DK Top 10. 13 point til 10. pladsen, mens der er 24 point til 9. pladsen. Og her er der tale om ugens første nyhed. Det er nemlig Sebastian, der er blevet stemt ind på listen med sangen Den Omvendte Verden.

Ja, denne uges første nyhed. Her var det Sebastian, som fortsat er flittig i pladestudiet, og her på sangen Den Omvendte Verden. Du skal skrive DK Top 9 i din sms-stemme til nummer 1212. Og Sebastian fik altså i alt 24 point, mens der er 31 point til Viveka og Henrik Nørrelykke. Vi skal sidde på en veranda, der dermed får en 8. plads.

Vi skal sidde på en veranda, ligger nummer 8 her på Dansktoppen, DK Top 8, og det er altså en sang, der fremføres af Viveca og Henrik Nørrelykke. Og den sang har opnået 31 point, mens der er 37 point til 7. pladsen. Her er der også fremgang til Carina Høgfeldt og det glade budskab, vi vil altid være ven.

Ja, Carina Høgfeldt har været med os her på Dansktoppen i denne her omgang med sangen Vi vil altid være venner i nu 4 uger. Og den kan du stemme på ved at skrive DK Top 7 og sende din sms afsted til nummer 1212. Og Carina Høgfeldt får i denne uge 37 point. 6. pladsen får 39 point. Og her gælder det Kirsten Siggaard på den danske version af Sweet Caroline.

Kirsten Siggaard er i denne runde af Dansk Toppen blevet tildelt en 6. plads af juryen og lytterne, og det er jo altså med sangen Sweet Caroline. Og du skal skrive DK Top 6 i din sms-stemme til nummer 1212, hvis du ønsker at bakke op om den sang. Og den får som sagt 39 point i denne her uge. Femtepladsen, som vi skal til nu, modtager også 39 point. Men da den i denne runde har klaret sig bedre hos lytterne end Kirsten Siggaard, ja, så er fordelingen derfor blevet, at det er gruppen Blyfri 95, der får den bedste af placeringerne. Og det er på sangen, vi har skabt for hinanden, altså denne uges femteplads.

Denne uges femteplads, sangen Vi er skabt for hinanden, der fremføres af Blyfri 95, og du skal skrive DK Top 5 i din sms-stemme. Og femtepladsen får 39 point, mens fjerdepladsen får tildelt 47 point. Her er det Martini og Hjort, og det er med sangen Natten er ny.

En fremgang på en enkelt placering, ligesom de fleste andre sange i denne her uge, hvis du har bemærket det. Her var det Natten er ny, der fremføres af Martini og Hjort, og altså fra en position som nummer 4, DK Top 4 til nummer 12. Vi skal også lige have præsenteret denne uges fagjury, hvis du ikke er opdateret på, hvem der sidder i den. Det gør P5-lytter Anders Bundgaard, så er det sanger, tekstforfatter og producer Flemming Anthony, P5-medarbejder Magnus Amstrup og dansk topekspert Max Rask. Og de stemmer altså med i dag. Men som sagt, hvis du gerne vil i en periode i hvert fald sidde med i denne her fagjury, så har du altså nu chancen. Du skal bare skrive lidt om dig selv i en mail og sende den afsted til dansktoppen@dr.dk. Så kan det være, at vi kontakter dig på et tidspunkt. dansktoppen@dr.dk. Der var 47 point til fjerdepladsen, som vi lige har lyttet til, mens tredjepladsen, som vi skal til nu, får tildelt 56 point. Og her finder vi færøske Herborg Tokilsdottir, ikke min skyld.

Tredjepladsen på dansk toppen, DK Top 3, ikke min skyld hedder den. Leveret af Herborg Tokilsdottir, der har haft 14 uger på listen. Og det blev til 56 point. Så er der 67 point til nummer 2, mens førstepladsen får tildelt 75 point. Her først sølvmedaljen, altså andenpladsen, står ræset, der synges af Lotte Risholdt.

Denne uges nummer to, sangen står ræset med Lotterisholdt, DK Top 2, og den får altså 67 point. Og så er der som sagt 75 point til førstepladsen. Peter Vest, der fortsat er på forårstur.

0: Vi var her på forårstur sammen med Peter Vest, denne uges nummer 1, DK Top 1. Og dermed kan vi konstatere, at to af boblerne fra sidste runde ikke blev stemt ind på denne uges liste. Der er tale om Christian Rohde med sangen Spillemanden, den fik 7 point, og boybandet C21 med sangen Lydløs fik 5 point.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm. Dansktoppen, her kommer et resume.
0: Ja, du skal da lige have en mulighed for at få en genopfriskning af denne uges liste, så du ved, hvor du skal placere dine stemmer, for vi holder afstemningen åben frem til kl. 18.00 på denne her lørdag eftermiddag. Og på førstepladsen, altså forårstur med Peter Vest, DK Top 1.

0: P5.
1: Grønland henter mere og mere arbejdskraften i lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet af filippinske statsborgere i Grønland 8-doblet, og det betyder, at der nu i alt er omkring 1.900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000. Den store stigning er kommet efter, at Danmark og Grønland i 2021 indgik en aftale om hurtigere at give udlændinge opholds- og arbejdstilladelse for at skaffe arbejdskraft, fortæller økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
2: Ledigheden er lav. Der er ikke særlig høj arbejdsløshed her i Nuuk. Arbejdsstyrken er lille, der bliver flere ældre. Så de arbejdsgivere, jeg har talt med, de siger, at vi vil sådan set godt ansætte grønlandsk arbejdskraft, men den er der ikke, og det er derfor, man har åbnet for de her ret vidtgående ordninger med at hente ufaglært arbejdskraft fra den anden ende af kloden.
1: Det har også en pris for det grønlandske samfund.
2: Er altså pludselig en stor integrationsopgave i Grønland, som man ikke har haft før, og derfor er det også et politisk emne.
1: 12 skibe, der tilhører danske fiskeopdrætsvirksomheder, har siden begyndelsen af sidste år været udsat for hærværk, det oplyser brancheorganisationen Dansk Akvakultur. Skibene har fået ødelagt udstyr, og fortøjninger er blevet skåret over, så skibene risikerer at drive væk. Nu reagerer miljøminister Maria Reumert Gjerding og kalder det Ekstrabladet fuldstændig uacceptabelt. Der skal være plads til en skarp politisk debat, men uenighed må aldrig blive en undskyldning for chikane, ødelæggelser eller handlinger, der kan bringe andre i fare, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding. Folk i både læderveste og tylskørter er i dag samlet til Sjællands største knallerttræf i Hakkemosen i Høje-Taastrup. Knallerterne er pyntet med botthorn og rævehaler, og deltagerne har været ude på en fælles køretur. Arrangør Gini Andersen har først fået en knallert i år, men har længe været draget af knallerter. Og for 3 år siden besluttede hun sig for at lave sit eget træf.
3: Det er miljøet. Fede mennesker. Og det var kun i Jylland, det var stort. Så det skulle være så på Sjælland.
1: Interessen for gamle knallerter vokser hurtigt i de her år. Der opstår nye klubber i hele landet. Og det er der nok flere årsager til, siger træfdeltager Jimmy Fisker fra knallerklubben Vildænderne.
4: Et, for at få sådan noget gammelt lort til at køre. To, sammenholdet i alt det her for alle os entusiaster, som godt kan lide det. Og tre, så er det bare ren hygge, især for alle os, med, alle os gamle mænd, som godt kan lide at køre på sådan noget. Og det bringer jo, barndommen tilbage igen fra den gang, da vi var yngre.
1: Vejrudsigten siger en del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er svag til jævn omkring vest, ved kysterne op til frisk vind. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Så blev det endnu en gang singlepladetid. Rigtig alle velkommen indenfor. Og denne her første sang, den kom fra Glen Campbell. Et minde om Glen Campbell, der gik bort den lige præcis 8. august i 2017. Her var han på et hit af mange, nemlig Galveston. Og den 8. august, selve datoen, er en mindeværdig dato, for i 2022 mistede vi en anden stor country-stjerne, nemlig Olivia Newton-John. Hun døde af kræft, bare 73 år gammel. Lad os mindes hende også her i singlepladen på Don't Stop Believin'.

Et minde om Olivia Newton-John, som vi netop mistede på datoen den 8. august. Det var i 2022. Den her Don't Stop Believin' var i øvrigt hentet tilbage i 1976, og det var året, hvor Anker Jørgensen var statsminister på det tidspunkt. I biografen så vi blandt andet Bjergkøbing Grand Prix og Olsenbanden ser rødt. I tv kunne man blandt andet se Månebase Alfa og Herskaber Tjenestefolk. Og derudover så kan jeg også fortælle, at 1976 var året, hvor Apple Computer blev skabt af Steve Jobs og Steve Wozniak. Bistandsloven trådte i kraft herhjemme, og den danske myndighedsalder blev nedsat fra 20 til 18 år. Og af store musikalske hits kan jeg nævne Dancing Queen med ABBA, jeg kan nævne Daddy Cool med Boney M, og så denne her fra Anne Linnet & Company, dengang de stadig kaldte sig Shit og Chanel. Det her er smuk og dejlig.

stadig kaldte sig Shit og Chanel, men det lavede en retssag jo så om på, da selve mærket Chanel jo altså anlagde sagen imod bandet her, og så måtte de skifte navn til Shit og Jaloux. Annelene og kompagni her var smuk og dejlig. Og med det endnu en gang velkommen tilbage til singlepladen efter sommerpausen, hvor der er tækket godt med mailønsker ind, og der er også nogle stykker, der har ligget siden før sommer, som ikke er noget at komme med. Men det råder vi alle sammen både på i de næste små to timer. Hej Søren, står der på den første. Jeg vil rigtig gerne høre Hitchcock Railway med Joe Cocker, skriver Lars Vibe Alting.

Dagens første mailønske kommer altså fra Lars Vibe Alting. Det her, det var Joe Cocker og Hitchcock Railway. Og Lars Vibe Alting havde altså brugt mailadressen singlepladen@dr.dk for at få sit mailønske med. Og den kan du jo altså også bruge, hvis du har en sang fra et sted mellem 60'erne og 80'erne, som du godt kunne tænke dig at høre, så er det her stedet. Og som altid, så skal jeg have din mail senest onsdag formiddag, så er der mulighed for, at jeg kan nå at få den med i førstkommende program. En af singleudspillene fra debutpladen Girls School var en cover af The Guns' Race with the Devil. Den kunne jeg mægtig godt tænke mig at høre, skriver Claus i Struer.

Girl School var det her på Race with the Devil, en opfordring fra Claus i Struer. Og Michael i Udby vil meget gerne høre Dennis Rosos og den her.

den græske sanger Demis Roussos her på ønske fra Michael i Udby. På næste mail står der her: Hej Søren, og tak for et fedt program. Jeg kunne godt tænke mig, at du bare fandt en med The Carpenters, skriver Lars Sørensen i Vindinge ved Roskilde.

En med The Carpenters lød det altså fra Lars Sørensen i Vindinge ved Roskilde. Det her, det var så Top of the World. Hej Søren, Daimi synger jo fantastisk godt, så skulle vi ikke lytte til en af hendes gamle B-sider. For eksempel Sam Cooke's Cupid fra 1961, skriver Sten.

0: singlepladen på B5.
1: Og så skal vi endnu en gang lige dvæle ved datoen den 8. august. For den har jo altså tilsyneladende på flere områder skrevet sig ind i musikhistorien. Og nu skal vi tilbage til 1969. For her blev der taget et billede, som senere skulle vise sig at gå over i historien som et af de mest ikoniske billeder til et pladeomslag. Nemlig The Beatles' Abbey Road album. Albummet, hvor coveret jo altså er de fire Beatles-medlemmer på vej over fodgængerovergangen uden for Abbey Road Studios. Det var tilsyneladende sådan, at man hurtigt skulle bruge et coverbillede, og så inviterede fotografen lige de fire medlemmer ud på vejen, og fik en politibetjent til lige at holde trafikken tilbage et øjeblik, og så blev der lavet en, eller taget en 5-6 skud af de fire medlemmer marcherende hen over fodgængerovergangen. Og så var, ja, jeg var lige ved at sige, den gede barberet. Man gik tilbage til studiet, og så færdiggjorde man egentlig det, man var i gang med, nemlig de sidste sange, så man kunne få Abbey Road-pladen klar. Men at frontcoveret og billedet skulle blive så ikonisk, var der nok ikke nogen, der havde tænkt på det her tidspunkt. En af de sange, man var ved at færdiggøre, det var den her.

så fik man altså en stribe hits mere i kassen, om man så må sige det. Man fik også et billede i kassen til coveret til Abbey Road-pladen. Her var The Beatles og Oh Darling. Vi skal videre med mailønskerne, der står her. Hej Søren, jeg synes ikke rigtigt, man hører så meget til John Denver mere, så jeg tænker, at det må være på tide. I 1971 der udgav han Poems, Prayers and Promises, og da jeg hørte den tilbage i maj, følte jeg, at det gik rent ind, hvilket den egentlig aldrig havde gjort før. Måske er det, fordi jeg står ved en skillevej i mit liv, hvor jeg nu skal giftes og starte på et nyt kapitel. Mange tak herfra, og velkommen tilbage efter sommerpausen, skriver Rune i Brande.

Fra Rune i Brande, og så vil jeg da sige tillykke med brylluppet. Det her, det var John Denver på Poems, Prayers and Promises. Hej Søren og puha. Det har været hårdt uden singlepladen i så lang tid. Men nu er programmet tilbage, og så kunne vi jo passende fejre det med at spille You Were On My Mind med Anisette and the Dandy Swingers. Mange hilsener er der fra familien Petersen i Sundby ved København.

Annisette var det her sammen med Dandy Swingers på You Were On My Mind. Hej Søren, vil du ikke spille på ferie med Karin Påske, skriver Carl Andersen.

Karin Påske var det her, og sangen På ferie, og selvom programmet her er tilbage efter feriepausen, ja, så er der jo stadigvæk nogen, der holder ferie, og måske ikke har holdt ferie endnu. Vi skal videre i mailbunken. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Somewhere My Love med Andy Williams, skriver Lisa Halkjær.

Det var Lisa Halkær, der havde benyttet sig af muligheden for at få en sang med her i programmet på mailadressen singlepladen@dr.dk. Og det samme har Torsten i Valby, og den går på Tracy Ullman. Her er hun på They Don't Know.

Et musikønske fra Torsten i Valby, Tracy Ullmann, fik vi her på They Don't Know. Og så er det Carsten Toft, der skriver, hej Søren og velkommen tilbage efter sommerferien. Skal vi ikke mindes Victor Willis, som jo var forsanger i gruppen Village People, og som gik bort i juni måned med at høre YMCA, skriver altså Carsten Toft.

Det var Carsten Toft, der meget gerne ville høre Village People. Det her, det var selvfølgelig YMCA. Der er endnu en time af singlepladen, og den fortsætter altså efter radioavisen med flere mailønsker. Nu skal vi frem til en opdatering på nyhederne. Lytter til Jørgen Mand.

0: vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
1: Og kampagnen ærger også formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
2: De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et bondet interview med DR, men skriver i en mail, det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam. Ukraines præsident Zelensky rejser ofte rundt til venner og allierede for at få støtte og våbenhjælp til krigen mod Rusland. Men i dag gik turen til Serbien, hvor han for kort tid siden holdt samtaler med en af den russiske præsident Putins nærmeste allierede på Balkan, nemlig Serbiens præsident Aleksandar Vučić. Ifølge Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, så er besøget et forsøg på at skabe en bredere kreds af allierede.
3: Måske i det her tilfælde prøver at trække Serbien en lille smule væk fra Rusland. Serbien har jo ikke tilsluttet sig EU's sanktioner mod Rusland, og det kan være, at Zelensky ser en mulighed for måske at gå ind og påvirke en del af den debat, der er i Serbien.
1: Selvom der er tale om en af Ruslands gode venner, er besøget alligevel en smart strategi, vurderer Flemming Splidsboel.
3: Nu må vi se så selvfølgelig, hvad han egentlig får ud af det, men forsøg på ligesom at påvirke, at forsøge at vise sin tilstedeværelse, så ser man kan trække Serbien i en lidt anden retning. Det virker egentlig ganske fornuftigt.
1: Verdens næststørste haj er kommet til Nordjylland. En halv times kørsel syd for Skagen er der i dag fundet en næsten 5 meter lang død haj nord for Ålbæk Havn. Der er tale om en brugten, der er den næststørste hajart i verden. Den døde haj måler præcis 4,85 meter ifølge Nordsøen Oceanarium, der sammen med Statens Naturhistoriske Museum skal obducere hajen for at finde ud af, hvorfor den er død, og også for at indsamle prøver. Her nøjes vi lige med en vejrudsigt, der lyder på tørt vejr og lidt eller nogen sol. Stedvis også en del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er svag til jævn. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til Singlepladen på B5 med Søren Hansen.

Vi fik overstået radioavisen og kom i gang med anden time af singlepladen her på P5. Og det gjorde vi i selskab med en fødselar, nemlig sangeren og komponisten Michael Elo, som fylder 77 år her søndag den 9. august. Han har jo altså skrevet en del sange til Dansk Melodi Grand Prix, især op gennem 70'erne og 80'erne, hvor han jo også nærmest var fast korsanger. Det var i øvrigt også Michael Elo, der skrev musikken til Anders Frandsens, lige der, hvor Hjertet Slår, der jo vandt Dansk Melodi Grand Prix 1991. Og derudover så har han jo igennem tiden også sunget kor for Shubidua og Blast, og så har han samtidig lagt stemmer til adskillige tegnefilm. Stort tillykke til Michael Elo med de 77 år her den 9. august, og her gav han os nummeret Snapshot. Næste mailønske, det kommer fra Ingrid i Kalundborg.

Som der står her på denne mail fra Ingrid i Kalundborg, så kunne hun godt tænke sig at høre Everybody's Talking med Harry Nilsson. Som hun skriver, den stammer jo fra filmen Midnight Cowboy, som jeg så i biografen i København, da jeg på det tidspunkt arbejdede på Regnecentralen i Glostrup. Det må have været fra en gang i begyndelsen af 70'erne, og så håber jeg, at du har lyst til at spille. Den skriver altså Ingrid, og jo, det havde jeg som end et dejligt, dejligt nummer, og ganske rigtigt, så er den fra lige starten af 70'erne filmen, men sangen udkom faktisk i slutningen af 60'erne. Det næste mailønske, det kommer fra Tom Christoffersen, og han vil meget gerne høre Elisabeth Edberg med Send mig et brev.

0: Elisabeth Edberg var det her. Send mig et brev, ønsket af Tom Christoffersen. Og du kan altså også ønske en sang til programmet her. Singlepladen, snablag.dr.dk er mailadressen. Og husk, at vi bevæger os i årtierne, 60'erne til 80'erne. Hej Søren, må vi ikke nok høre Snoopy versus The Red Baron med The Royal Guardsmen fra 1966. Mange hilsner er der fra Henrik Stenvald i Horsens.
1: Aktion! Yes, vi singer sammen, vi kan se, at det er åbent, det er svang.

Så fik vi sangen Snoopy versus The Red Baron her fra The Royal Guardsman. Hej Søren, og hvor er det dejligt, at singlepladen er tilbage efter sommerferien. Må vi ikke nok få lov til at høre, når man har det som jeg med Kellen the Donkeys. Mange sommerhilsner er der fra Arne i Vejle.

fra Arne Poulsen i Vejle lød opfordringen på Killing the Donkeys. Her var sangen, når man har det, som jeg. Og fra Vejle skal vi til Amager. Vi skal ind til Dorte, der lytter med, og hun skriver, hej Søren, ja, det var jo så den ferie. De går hurtigt sådan nogen. En sang, som jeg stadig synes er aktuel, er Jorden i flammer med Cæsar. Så den vil jeg meget gerne høre.

0: Et ønske fra Dorte på Amager. Det her, det var Cæsar og sangen Jorden i flammer.
1: Søren Hansen med singlepladen på B5.
0: Og endnu en gang skal vi festne os ved datoen den 8. august. Og nu tilbage i 1960. For her skete lidt dramatiske ting hos Decca Records. Man valgte nemlig at kassere 25.000 eksemplarer af Ray Petersons Tell Laura I Love Her. Og det gjorde man, fordi man mente, at sangen, der skildrede de sidste tanker hos en teenager, som er døende efter en trafikulykke, var, som der står det, alt for smagløs og vulgær. Men så var det jo, at Ricky Valens indspillede en coverversion, og den nåede jo altså op på førstepladsen på blandt andet den britiske hitliste en lille måneds tid senere. Jeg synes, vi skal tage den originale udgave. Her Ray Peterson og Tell Laura I Love Her.
2: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

Et kæmpestort hit blev det jo altså Tell Laura I Love Her, men hvilken start fik den ikke, da man altså som sagt valgte at kassere 25.000 eksemplarer af singlen her, fordi pladeselskabet mente, at den var for smagløs og vulgær. Det her, det var Ray Peterson. Hej Søren, det vil glæde mig rigtig meget, hvis du vil spille Supertramps efter min mening bedste sang, nemlig A Soapbox Opera. Mange hilsner er der fra Bjart i Skælskør.

Meget symfonisk, det her. Det var altså Supertramp af Soapbox. Op fra ønsket af Bjart i Skelskør. Kære Søren, Susanne og jeg vil meget gerne høre Rock Casino med Ridder Lykke, skriver Lars Brandt fra Blindecenter Bredegård i Fredensborg.

Så fik vi Aurora Casino med i dagens udgave af singlepladen. Det her, det var Ridder Lykke. Hej Søren, jeg syntes, det er tid til noget soul-funk-musik, så hvad med et nummer fra The Godfather himself, nemlig Mr. James Brown, står der her. Hvad med Body Heat, skriver Per Vest i Odense.

det fejler ingenting. Det var James Brown og Buddy Heat. På det næste ønske står der her, når man taler om Meatloaf, så tænker man jo som regel på Bad Out of Hell. Men kan du ikke spille Blind Before I Stop, står der her.

Blind Before I Stop. Det her, det var Meatloaf. Hej Søren, og velkommen tilbage fra sommerpausen. Så frem du kan finde skiven Little Eyes med Fleetwood Mac, så vil en af dine trofaste lyttere blive mægtig glad, skriver Jørgen Bruun.

Little Lies og Fleetwood Mac på mailønsket sendt til singlepladen snablag.dr.dk. Og det kan du altså også bruge, hvis du har lyst til at få en sang med her i programmet, som bevæger sig i perioden fra 60'erne til 80'erne, så skal du bare skrive ind til mig. Mailen tager imod hele døgnet. Kære studievært, står der her. Hvor er det dejligt, at singlepladen er tilbage igen. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre en skøn gammel sang, som jeg mener at have hørt første gang i slutningen af 60'erne. Det er Bringing On Back the Good Times med gruppen The Love Affair. Hvis du kan finde den, vil det glæde mig rigtig meget, skriver Bente Nyrup Clausen.

Bringing on back the good times. Det her var The Love Affair. Hej Søren, jeg håber, at mit ønske kan nå at komme med i den første omgang singlepladen efter sommerpausen. Og i så fald vil jeg gerne høre den tyske slager- og rocksanger Wolfgang Petri. Og det skal være med sangen Der Himmel Brændt, som jeg mener er fra starten af 80'erne. Det er meget sjældent, at man hører ham i DR, så jeg håber, du og teamet kan finde den, skriver Peter Olesen i Randers.

Der himmel brændt, var det her fra Wolfgang Petri. Og dermed så nåede vi til vejs ende i dagens mailbunke, og det passer jo meget godt med, at vi også er ved at være nået til vejs ende i dagens udgave af Singlepladen, som jo har mailadressen singlepladen@dr.dk, og den skal du bare bruge, hvis du har en sang fra 60'erne til 80'erne, som du meget gerne vil have med i udsendelsen her, så skal jeg gøre mit til, at vi kan finde dit musikønske. Jeg slutter endnu en gang ved at dumpe ned i datoen den 8. august, som vi har gjort nogle gange her i programmet. Vi er endnu en gang tilbage i 1960, for her gik den bare 16 år gamle Brian Hyland nummer 1 i blandt andet USA med singlen Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Den røg også nummer 1 i mange andre lande, så lad os da bare nyde sommeren, som jo stadigvæk er over os, også her i singlepladen.

tak til Brian Hyland. Og dermed slut på singlepladen for denne gang. Jeg synes, vi skal lukke denne her time, ligesom vi gjorde forrige time med Jørgen Ingemann. Søren Hansen er mit navn. Vi høres ved om en uge.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En ny kampagne til gymnasieelever fra den islamiske organisation Hizb ut-Tahrir vækker undren og modvind. Hizb ut-Tahrir har under overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed" udgivet et brev til muslimske gymnasieelever forud for studiestarten. Og i brevet står der blandt andet, at mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, bliver fremstillet som det naturlige eller ønskelige valg, lyder det. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov

0: Hoved- og regnbueflag og musik på Københavns Rådhusplads. Og næste lørdag, der kulminerer det med en stor parade gennem de københavnske gader. Og selvom det kun er 2 uger siden, at Pride i Berlin blev udsat for et angreb, hvor en blev dræbt og flere såret, så sætter det ikke en stopper for festlighederne. Tværtimod, siger Benjamin Hansen, der er forperson for Copenhagen Pride.
1: Når vi bliver angrebet, så rejser vi os endnu stærkere, så jeg forventer også særligt til parade næste uge, at der kommer endnu flere på gaden.
0: Og der er helt styr på sikkerheden, forsikrer vicepolitikommissær ved Københavns Politi, Michael Dekker Poulsen om.
2: Der er ikke noget i vores optik, der gør, at hvis man har tænkt sig at deltage i Pride-arrangementet, at det er en beslutning, man behøver at gøre om. Vi har med arrangørerne haft en grundig planlægning og har taget højde for de sikkerhedsmæssige udfordringer, vi synes, vi kan se i forbindelse med sådan et kæmpe arrangement.
0: Bulgariens premierminister siger, at en drone i dag er eksploderet i bulgarsk luftrum. Den er eksploderet i en mark nær en gasrørledning. Ingen kom til skade, og der er heller ikke skader på infrastruktur, lyder det. Dronen fløj ind i Bulgarien i morges fra Rumænien, og ingen af de to lande opdagede dronen. Nu er enheder fra de bulgarske myndigheder på stedet, hvor der arbejdes på at fastslå dronens type, skriver Reuters. I Rumænien har luftvåbnet de seneste uger skudt 3 iransk designede Shahed-droner ned. Det er stadig sommer med 17-22 grader og tørvejr, og der er også lidt eller nogen sol, og vinden er svag til jævn. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

But I wanna know for sure. So come on, I'm

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det kamufleret islamisk ekstremisme, mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov om en kampagne fra den islamiske organisation Hizb ut-Tahrir. For Hizb ut-Tahrir, der er modstander af demokrati, har sendt et brev og lavet en video til muslimske gymnasieelever. Budskabet er, at mange vil opleve et ungdomsmiljø, der ikke harmonerer med islam.
2: Nogen vil fortælle dig, at du skal passe ind.
3: At du skal være ligesom alle andre.
4: At dine værdier er undertrykkende og hører fortiden til.
5: Men styrke er ikke at følge strømmen.
6: Styrke er at kende sit ståsted.
1: Ja, sådan lyder det i videoen her. Men det er harmløst, mener blandt andre 18-årige Wafa Sarabi, der selv er muslim og gymnasieelev i Aarhus og netop har set kampagnen.
7: Jeg synes, det er okay, fordi jeg mener ikke, at de prøver at... Det kan godt måske lyde som, at du skal gøre det her, og du skal ikke ændre dig. Men jeg føler mere, at det er en opfordring til muslimske unge.
1: Men rektor for Mulernes Legatskole i Odense, Henrik Stockholm, håber ikke, at gymnasieeleverne vil læse brevet fra Hizb ut-Tahrir.
8: Fordi vi er i Danmark, og vi har nogle fantastiske demokratiske værdier og et skolesystem, som er funderet på nogle egalitære værdier og et menneskesyn, som ikke harmonerer med det, jeg har læst i det her brev.
1: Organisationen er ulovlig i flere lande, blandt andet i Tyskland, og flere danske medlemmer af Hizb ut-Tahrir er tidligere blevet dømt for billigelse af terror, blandt andet tilbage i november

0: kandidater, der lover, at de kan sætte styr på kriminaliteten, de kan slå ned på banderne. Det er et kæmpestort problem i mange sydamerikanske lande.
1: Og så bevæger vi os en lille smule sydpå i Sydamerika til Brasilien, hvor der slet ikke bliver fældet så mange træer som tidligere i verdens største tropiske regnskov. Skovrydningen i Amazonas er fra august sidste år i juli faldet med næsten 37% til i år sammenlignet med året inden. Og det er det laveste niveau i et årti, viser tal fra Brasiliens Nationale Institut for Rumforskning. Præsidenten i Brasilien, Lula da Silva, har lovet at sætte en stopper for ulovlig skovrydning inden 2030. 17-22 grader og tørvejr og også lidt eller nogen sol og en vind, der er svag til jævn. Det var slut på denne udgave af Radiovisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Masser af regnbueflag og fest fylder i København, hvor Pride-ugen nu er åbnet. Men det sker kun 2 uger efter angrebet mod Berlin Pride, hvor en person mistede livet og flere blev såret. Og det mærker man også i København, det fortæller vores reporter fra gaden, Camilla Schølerfast.
2: Jamen det første, man møder, når man kommer herned, det kan man nok fornemme bagved mig, er et kæmpe stort dansegulv. Men imellem de her fællesdans og andet hernede, så ser man altså også nogle ekstra betjente, end man plejer. Og nogle af dem, som er mødt op her til Pride's første dag i Pride Week, det er dig, Lars Tejlade. Hvor meget fylder det her med Berlin-angrebet?
3: Ja, der er nok en sikkerhedstrussel, som er blevet forøget i hvert fald, og det er da bekymrende at tænke over.
2: Hvorfor er det så vigtigt for jer alligevel at møde op? Hvorfor er det så vigtigt?
3: Nej, men jeg tror da, det er vigtigt også at måske at give noget støtte til et LGBT-miljø, som måske har lidt svært ved at vide, hvilket ben de skal stå på. Jeg ved også, det er lidt splittet. Hvor meget må man adressere truslen imod homoseksuelle? Og hvor meget må man ikke regnbuebevægelsen osv.? Så jeg tror, det er vigtigt at komme og støtte op om nogle mennesker, der måske er lidt i identitetskrise.
2: Der er i hvert fald gjort klar til en fest hernede på Rådhuspladsen. Rigtig god Pride.
3: Ja, det bliver super dejligt i hvert fald.
1: Hunter Bidens søn af den tidligere præsident i USA, Joe Biden, erkender nu, at det hverken var godt for USA eller for hans fars eftermæle, at han blev benådet. Det siger han i et interview med den amerikanske tv-station NBC. Hunter Biden blev benådet i 2024 i sin fars sidste tid som præsident, på trods af, at Joe Biden gentagne gange havde sagt, at han ikke ville gøre det. Den i dag 56-årige Hunter Biden var dømt skyldig i en sag om brud på våbenloven, og havde også erkendt sin skyld i en skattesag, der endnu ikke havde været strafudmåling for.
4: All I know is that I'm grateful that he did it for me. And all I can say to anybody out there is that what would you have thought of my dad if he did not do that for me?
1: Alt hvad jeg kan sige.

mig. Piano mand, kan du høre mig? Hvordan

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det strider grundlæggende mod alt det, som dansk skolekultur og gymnasiet står for, sådan lyder det fra gymnasieskolerne efter den antidemokratiske organisation Hizb ut-Tahrir har lanceret en kampagne til muslimske gymnasieelever med budskaber om, at mange vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærden ikke harmonerer med islam og ikke er det naturlige eller ønskelige valg, lyder det.
2: At man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger. Og det synes jeg, de skal have lov til, så det ærger mig.
3: Det strider grundlæggende mod alt det, som dansk skolekultur og alt det, vores gymnasier står for. Det står for frihed, det står for frisind, personlig myndiggørelse, demokratisk dannelse. Det skal vi værne enormt hårdt om, og derfor kan vi på ingen måde acceptere sådan nogle henvendelser.
1: Sagde først Maja Bøtsker Hansen fra Danske Gymnasier og til sidst Allan Kortnum fra Lederforeningen Danske Erhvervsskoler og Gymnasier. Men hvis gymnasierne virkelig vil fremme åndsfrihed og selvstændig tænkning, var de næppe hoppet ombord på den islamfjendske politiske vogn, det skriver Hizb ut-Tahrirs medierepræsentant Elias Lamparet til DR. Almindelig islamisk adfærd og meninger mistænkeliggøres og forbydes på uddannelsesstederne med henvisning til tynde politiserede dækkebegreber som social kontrol og radikalisering, skriver han også. Hizb ut-Tahrir er en ulovlig organisation i flere lande, heriblandt Tyskland, men altså ikke i Danmark. Botthorn, læderveste og rævehaler var der masser af i Hakkemosen i Høje Tåstrup i dag til Sjællands største knallertræf. Deltagerne tog på fælles køretur, og interessen for gamle knallerter vokser hurtigt i de her år. Der opstår nye klubber i hele landet, og det er der nok flere årsager til, siger træfdeltager Jimmy Fisker fra knallertklubben Vildænderne.
4: Et, for at få sådan noget gammelt lort til at køre. To, sammenholdet i alt det her for alle os entusiaster, som godt kan lide det. Og tre, så er det bare ren hygge, især for alle os, med, alle os gamle mænd, som godt kan lide at køre på sådan noget. Og det bringer jo, hvad hedder det, barndommen tilbage igen fra den gang, da vi var yngre.
1: Det var nok en ukrainsk drone, som i morges fløj ind i bulgarsk luftrum fra Rumænien og eksploderede nær en gasrørledning. Det viser en foreløbig undersøgelse fra det bulgarske forsvarsministerium, skriver Reuters. Dronen gjorde hverken skade på mennesker eller infrastruktur, da den eksploderede. Det bulgarske forsvarsministerium siger også, at der ikke er nogen grund til at tro, at der var tale om en bevidst handling. Hverken Bulgarien eller Rumænien havde opsnappet dronen, før den eksploderede nær en gasrørledning på en mark. Aftenen ser tør ud, og der kommer også en del sol de fleste steder. I nat får vi mellem 10 og 17.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu. På DRTV.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

alt om husgerning og kærlighed. De er meget smukke, når de smiler. Og sammen vil vi frem.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En ny ulv har vagt opsigt i Bunken Klitplantage, 20 minutters kørsel syd for Skagen, efter en løber i går måtte råbe af en ulv, som beskyttede sin hvalp ved at vise tænder og rejse nakkehår, og derfor bør alle holde sig væk fra Bunken Klitplantage, skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Ifølge styrelsen har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig, men for at undgå potentielle konfliktsituationer, så anbefaler man altså, at folk holder sig fra området, indtil hændelsen er undersøgt nærmere. Racistiske og truende beskeder, det var bestemt ikke det resultat, som Superliga-klubben Viborg FF havde regnet med, efter en kamp i går endte uafgjort mod Sønderjyske i Haderslev. Men offensivspilleren Charlie Nuuk fik efter kampen flere hadefulde beskeder på sociale medier, siger sportsdirektør Mads Aasen.
2: Jamen, de er groft racistiske, nogle af dem, og nogle af dem går også mod trusler mod både ham og hans familie. Det er jo så langt over stregen, at det har jo intet med fodbold at gøre, eller Charlie som person, så det vil vi selvfølgelig overhovedet ikke finde os i, og det er også derfor, det er anmeldt til politiet.
1: Charlie Nuuk brændte flere store målchancer i kampen, så han var i forvejen i kulkælderen, siger sportsdirektøren.
2: Og så får man lige hældt sådan noget der ud over sig bagefter fra nogle kujoner, der sidder et eller andet sted og gemmer sig bag alle mulige brugernavne, som politiet måske ikke finder frem til. Det er jo ikke noget med fodbold at gøre, det er jo ikke noget med os som klub at gøre, så det er også derfor, vi melder ud, som vi gør, at det tager vi kraftig afstand fra. Det hører ingen steder hjemme.
1: Grønland henter mere og mere af arbejdskraften i lande som Filippinerne og Thailand. Filippinske Jasmine Yosortes arbejder som stuepige på et hotel i Nuuk.
3: If you work here for like 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
1: 3 dages arbejde her giver det samme som 1 måned i Filippinerne, siger hun. Og på få år antallet af filippinske statsborgere altså 8-doblet i Grønland. Den store stigning er kommet efter, at Danmark og Grønland i 2021 indgik en aftale om hurtigere at kunne give udlændinge opholds- og arbejdstilladelse. Det fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder fra Nuuk.
4: Ledigheden er lav. Der er ikke særlig høj arbejdsløshed her i Nuuk. Arbejdsstyrken er lille, der bliver flere ældre. Så de arbejdsgiver, jeg har talt med, de siger, at vi vil sådan set godt ansætte grønlandsk arbejdskraft, men den er der ikke, og det er derfor, man har åbnet for de her ret vidtgående ordninger med at hente ufaglært arbejdskraft fra den anden ende af kloden.
1: Men det gør også, at det grønlandske samfund står med en ny udfordring, siger han.
4: Der er altså pludselig en stor integrationsopgave i Grønland, som man ikke har haft før, og derfor er det også et politisk emne.
1: Aftenen er tør, og der kommer en del sol de fleste steder. I nat får vi mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Det var slut på den udgave af Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og flår et år, ja. Og sælge sten. De siger, hvad skal du have, min dreng?

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

med ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der er blandede holdninger til den video, som organisationen Hizb ut-Tahrir har lavet til gymnasieelever forud for skolestart. Muslimske unge bliver i kampagnen opfordret til at droppe det, som Hizb ut-Tahrir kalder en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur. Til det siger gymnasieelev Wafa Zarabi fra Aarhus og Ilham Ali, der er sygeplejestuderende i Aalborg.
2: Altså den her video, det handler jo ikke om, at man ikke skal passe ind i Danmark. Det er mere om ens identitet.
3: Jeg arbejder og studerer, men min religion, det er noget, der er min privat. Det er ikke, når jeg står i på gaden og braler, jeg er muslim. Så den video, jeg tænker, det er lidt unødvendigt lavet, fordi at vi ved jo, hvem vi er.
1: Kampagnen har ellers fået alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der kalder den farlig og kamufleret ekstremisme.
4: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden. Vi skal inspirere os af hinanden. Vi skal møde hinanden på tværs af kultur. Men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
1: Hizb ut-Tahrir er en antidemokratisk organisation, der er forbudt i flere lande, men altså ikke herhjemme. Og en talsmand for Hizb ut-Tahrir siger til DR, at det er regeringen, der skaber splid ved at mistænkeliggøre muslimer og problematisere islam. Ukraines præsident Zelensky er i dag mødtes med en af den russiske præsident Putins allierede, nemlig Serbiens præsident Aleksandr Vučić. Det skete i et forsøg på at skabe en bredere kreds af allierede, det vurderer Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Måske i det her tilfælde prøver at trække Serbien en lille smule væk fra Rusland. Serbien har jo ikke tilsluttet sig EU's sanktioner mod Rusland, og det kan være, at Zelensky ser en mulighed for måske at gå ind og påvirke en del af den debat, der er i Serbien.
1: Selvom der er tale om en af Ruslands gode venner, så er besøget alligevel en smart strategi, vurderer Flemming Splidsbol.
5: Nu må vi se så selvfølgelig, hvad han egentlig får ud af det, men forsøg på ligesom at forsøge at vise sin tilstedeværelse, så ser man kan trække Serbien i en lidt anden retning. Det virker egentlig ganske fornuftigt.
1: Verdens næststørste haj er kommet til Nordjylland. I dag fandt strandgæster en næsten 5 meter lang død haj nær Aalbæk Havn syd for Skagen. Der er tale om en brugten. Det er den næststørste hajart i verden. Den døde haj måler helt præcis 4,85 meter ifølge Nordsøen Oceanarium, der sammen med Statens Naturhistoriske Museum skal obducere hajen for at finde ud af, hvorfor den er død og for at indsamle prøver. I nat mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest. Vinden den er svag til jævn. Jeg kommer igen med mere nyt om en lille time. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er helt styr på sikkerheden ved Pride-ugen, der i dag er åbnet i København kun 2 uger efter angrebet mod Berlin Pride, hvor en person mistede livet og flere blev såret. Men der er ingen grund til at blive væk, siger vicepolitikommissær ved Københavns Politi, Michael Dekker Poulsen.
2: Der er ikke noget i vores optik, der gør, at hvis man har tænkt sig at deltage i Pride-arrangementet, at det er en beslutning, man behøver at gøre om.
1: Og vores reporter Camilla Schøler Fast har været forbi festen i hovedstaden.
3: Jamen det første, man møder, når man kommer herned, det kan man nok fornemme bag ved mig, er et kæmpe stort dansegulv. Men imellem de her fællesdans og andet hernede, så ser man altså også nogle ekstra betjente, end man plejer. Og nogle af dem, som er mødt op her til Pridens første dag i Pride Week, det er dig, Lars Tejlade. Hvor meget fylder det her med Berlin-angrebet?
4: Ja, der er nok en sikkerhedstrussel, som er blevet forøget i hvert fald, og det er der bekymrende at tænke over.
3: Hvorfor er det så vigtigt for jer alligevel at møde op? Hvorfor er det så vigtigt?
4: Nej, men jeg tror da, det er vigtigt også at måske at give noget støtte til nogle til et LGBT-miljø, som måske har lidt svært ved at vide, hvilket ben de skal stå på. Jeg ved også, det er lidt splittet, hvor meget må man adressere truslen imod homoseksuelle, og hvor meget må man ikke regnbuebevægelsen osv. Så jeg tror, det er vigtigt at komme og støtte op.
1: I Colombia er en ny præsident taget i ed, Abelardo de la Espriella, og det er en højrefløjspolitiker, der minder om USA's præsident Donald Trump. Og præsidenten har lovet som andre højrefløjsledere i Sydamerika at bekæmpe kriminalitet, siger korrespondent Christian Almblad.
5: Vi har jo set lande som Chile, Peru og måske har mange hørt om Milei i Argentina. Det er præsidenter, der ligner meget den nye mand i Colombia, der ligner meget Trump. De her højrefløjskandidater lover, at de kan sætte styr på kriminaliteten, de kan slå ned på banderne.
1: I oktober skal Brasilien til valg, og her kan det også ende med endnu en sejr til højrefløjen.
5: Der har vi præcis den nuværende røde præsident Lula, som skal op imod Jair Bolsonaros søn Flavio Bolsonaro, som altså også er sådan en trumpist. Og hvis det lykkes højrefløjen at vinde der, jamen så er Sydamerika stort set malet helt blot på ganske få år.
1: Den amerikanske præsident Donald Trumps tidligere personlige advokat Todd Blanche er i dag blevet godkendt som USA's justitsminister med et knapt flertal. Dermed er et langvarigt dødvande mellem republikanerne i senatet og Trump-administrationen slut. Flere senatorer var bekymrede, blandt andet på grund af en fond på $1.8 milliarder, som kritikere frygtede ville give erstatning til nogle af de personer, der blev retsforfulgt for at deltage i angrebet på kongressen den 6. januar i 2021. Todd Blanche har været fungerende justitsminister siden april, og han har siden droppet den omdiskuterede fond. I nat mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest, og vinden den er svag til jævn. Det var den udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen var jeg. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Racistiske og truende beskeder var ikke det resultat, som Superliga-klubben Viborg FF havde regnet med, efter en kamp i går endte uafgjort mod Sønderjyske. Men offensivspilleren Charlie Nuuk fik efter kampen flere hadefulde beskeder på sociale medier, siger sportsdirektør Mads Aasen.
2: Jamen, de er groft racistiske, nogle af dem, og nogle af dem går også mod trusler på mod både ham og hans familie. Det er jo så langt over stregen, at det har jo intet med fodbold at gøre, eller Charlie som person, så det vil vi selvfølgelig overhovedet ikke finde os i, og det er også derfor, det er anmeldt til politiet.
1: Charlie Nuuk brændte flere store målchancer i kampen, så han var i forvejen nede i kulkælderen, siger sportsdirektøren.
2: Og så får man lige hældt sådan noget der ud over sig bagefter fra nogle kujoner, der sidder et eller andet sted og gemmer sig bag alle mulige brugernavne, som politiet måske ikke finder frem til. Det er jo ikke noget med fodbold at gøre, det er jo ikke noget med os som klub at gøre, så det er også derfor, vi melder ud, som vi gør, at det tager vi kraftig afstand fra, det hører ingen steder hjemme.
1: En ulv har vist tænder af en løber i Nordjylland, og derfor opfordrer myndighederne alle til at blive væk fra Bunken Klitplantage, der ligger 20 minutters kørsel syd for Skagen. En løber måtte i går råbe af ulven, som beskyttede sin hvalp ved at vise tænder og rejse nakkehår, skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Ifølge styrelsen har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig, men for at undgå potentielle konfliktsituationer, anbefaler man altså, at folk holder sig fra området, indtil hændelsen er undersøgt nærmere. Hunter Bidens søn af den tidligere præsident i USA, Joe Biden, erkender nu, at det hverken var godt for USA eller hans fars eftermæle, at han selv blev benådet. Det siger han i et interview med den amerikanske tv-station NBC. Præsidentsønnen blev benådet i 2024 i sin fars sidste tid som præsident, på trods af, at Joe Biden gentagne gange havde sagt, at han ikke ville gøre det. Den i dag 56-årige Hunter Biden var dømt skyldig i en sag om brud på våbenloven og havde også erkendt sin skyld i en skattesag, der havde endnu ikke været strafudmåling.
3: All I know is that I'm grateful that he did it for me. And all I can say to anybody out there is that what would you have thought of my dad if he did not do that for me and left me to the whims and of Donald Trump.
1: Alt hvad jeg ved er, at jeg er taknemmelig for, at han gjorde det for mig. Og alt, hvad jeg kan sige til alle derude, er, hvad ville I have tænkt om min far, hvis han ikke havde gjort det for mig og overladt mig til Donald Trumps for godt befindende, lød det fra Hunter Biden. Så når vi også til et kig på vejret. I nat kan du regne med ned mellem 10-17 grader. Og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest, og vinden den bliver svag til jævn. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

to, mens der på en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand, en kvinde og en mand, hun rækker ham sin hånd, han løsner et bånd, hun siger blodfærdigt nej, den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen, livet er herligt. Det er bare løb og lejer og slår smut, hvad det nu finder på.

Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg
6: ikke. Jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
6: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Tyrkiet ser gerne den fælles forsvarsaftale, som landet fredag underskrev sammen med Saudi-Arabien og Pakistan, udvides til at inkludere flere lande. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste fredag, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. En ulv har vist tænder en løber i Nordjylland, og derfor opfordrer myndighederne alle til at blive væk fra Bunken Klitplantage, der ligger 20 minutters kørsel syd for Skagen. Vi har været i kontakt med løberen, der fortæller, at han råbte højt og viftede med armene for at få ulven til at gå væk, inden ulven stoppede få meter fra ham og viste tænder. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
2: Nej! Stop!
1: Naturstyrelsen anbefaler blandt andet, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv, men løberen beskriver, at det ikke hjalp ret meget. Senere trak løberen sig væk og søgte hen mod to køer for at få ulven til at miste interessen. Køerne gik hen mod ulven og fik presset den længere væk, og så kunne den noget chokerede løber komme væk, inden han altså slap fra situationen i god behold. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Når borgere med demens mistrives, kan det ende med, at de slår, skubber eller råber efter personalet i ældreplejen. Og den slags episoder fylder nu mere og mere i landets kommuner. 3 ud af 4 kommuner oplever, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Det viser en ny rundspørg fra Kommunernes Landsforenings analysemagasin Momentum. Ældrecenter Vesterlund i Hjørring er et af de mange steder, hvor de kan mærke udfordringerne. Det fortæller social- og sundhedsassistent Anna Karin Hansen.
3: Jeg har oplevet, det var en borger, der tog fat i min arm og ikke ville slippe. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene i hele huset i nattevagt. Det var faktisk meget ubehageligt.
1: Borgere med demens kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige. Der er altid en årsag til adfærden, fortæller Elisabeth Glipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens.
4: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerter. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
1: Ældreminister Jakob Mark fra SF siger til os her i DR, at der skal laves en ny demensplan. Her vil de beslutte, hvordan de får mere uddannet personale og generelt gør noget ved problemet. I nat får vi mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden med at skyde fra sydvest. Vinden er svag til jævn. Det her var Radioavisen. I studiet bag mikrofonen var det Jeppe Ørregaard.
5: Velkommen til P5. Musik, der

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er ikke hverdagskost, at Smukfest må lukke hovedindgangen under en koncert på bøgescenerne eller hjælpe folk i sikkerhed bag en bar, fordi det føler sig mast. Men det var præcis, hvad der skete efter et af årets Smukfest hovednavne, The Minds of 99, gik på scenen i aftes. Da bandet havde spillet lidt over en halv time, var det nemlig så pakket med mennesker foran bøgescenerne, at folk blev afvist, hvis de forsøgte at komme ind af hovedindgangen, der ligger bag ved bøgescenerne. Derudover blev ca. 10 gæster klemt på en måde ved en bar, så de frivillige medhjælpere måtte hjælpe dem over disken og ind bagved, skriver Smukfest selv i en pressemeddelelse efter koncerten. Smukfest understreger, at langt de fleste publikummer havde en forrygende koncert, og at ingen er kommet til skade ved koncerten. Trusler, skub og slag, det er noget, som personalet i landets ældrepleje i stigende grad må finde sig i, når de er på arbejde. 3 ud af 4 kommuner oplever, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Det viser en ny rundspørg fra KL's nyhedsbrev Momentum. Og det går hårdt ud over personalet, fortæller Tanja Nielsen, der er sektorformand for social sundhed i fagforeningen FOA.
2: Det er jo en af de faggrupper, der på landsplan, når vi laver statistikmålinger på det, er allerhårdest ramt af PTSD. Og det er jo i den grad også en belastningsreaktion, der kommer, når du bliver udsat for gentagende råb, nap, skub, slag.
1: Tanja Nielsen efterlyser løft af demensområdet i en kommende handlingsplan.
2: Der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
1: Ældreminister Jacob Mark fra SF lover, at en ny national demenshandleplan er højt prioriteret hos ham.
3: Der skal være personale nok, der har tid nok, og det skal være personale, der er uddannet og forstår demens. Og så skal der være hjælp til de pårørende, der pludselig står i den her situation.
1: Mange skal senere i dag hjem fra ferie, og det vil man nok særligt kunne mærke på vejene på tværs af landet fra Jylland mod hovedstadsområdet. Særligt på motorvejene og vejene til og fra de mest populære sommerhusområder skal man også være opmærksom. Og det gælder både i de østjyske hen over Fyn og omkring hovedstadsområdet, sådan lyder det fra P4's trafikvært Anne-Sophie Kromand.
4: Jeg forventer et sted som for eksempel Øresundsmotorvejen er et sted, hvor vi kommer til at kunne mærke det. Der er også Hillerødmotorvejens forlængelse. Der plejer at være en del trafik til og fra sommerhusområderne i Nordsjælland.
1: Og så har P4's trafikvært særligt et godt råd, hvis det altså er muligt.
4: Hvis man kan undgå at køre mellem kl. 12 og kl. 16, hvor der forventes absolut mest trafik, så er man i hvert fald bedst stillet i forhold til at undgå så meget kø som muligt.
1: Og du kan holde dig opdateret på Vejdirektoratets hjemmeside eller på dr.dk/trafik. I nat får vi mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest.
0: Velkommen til P5. Musik,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Forsvarsaftalen mellem Saudi-Arabien, Pakistan og Tyrkiet må gerne blive udvidet, så flere lande er med. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste fredag, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. Hakan Fidan sagde tidligere på aftenen i går, at forsvarsaftalen svarer til NATO's musketered. Det er tragisk, at voldelig og udadreagerende adfærd hos borgere med demens er blevet et stigende problem i ældreplanen. Så lyder det fra ældreminister Jacob Mark fra SF, der lover at give demensområdet et løft i en ny handlingsplan. Udmeldingen kommer efter en ny rundspørg fra Kommunernes Landsforenings analysemagasin Momentum. Her svarer 3 ud af 4 kommuner, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Jacob Mark har problemet højt på sin prioriteringsliste.
2: Det bliver noget af det, der ligger allerførst for mig som minister. Præcis hvad det vil kræve, det er noget af det, jeg skal finde ud af sammen med nogle af de organisationer, der ved rigtig meget om det. Ældresagen, Alzheimerforeningen, jeg skal snakke med KL. Og jeg tror, det kommer til at kræve flere forskellige ting.
1: Fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening er blandt dem, der lige nu slår alarm og håber på et løft på demensområdet. Og det skal gælde alle landets kommuner, siger formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg, Dorte Vest fra Venstre.
3: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner. Og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
1: Jakob Mark forsikrer, at ressourcesvage kommuner også vil blive prioriteret.
2: Det er jo en generel prioritet for den her regering, at nogle af de kommuner, der har mindst, de får mere.
1: I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på landets